Yeah.

We think the hem of the faith might slow sin down.

Yeah.

We think the hem of the faith might slow sin down.

0: grave. Post another one.
1: Oh, my God.

0: Du har lyst til å ta dem?
1: Ja, ja, jeg endrer meg veldig fort da. Jeg tilpasser meg veldig til hvor mange folk som følger meg på Instagram. Så
0: vil du fortelle kort hvordan det har blitt kjendis?
1: Jo, jeg postet en video på Instagram med romkameraten min Sebastian. Og så var det, det handlet om at man må passe på å ikke gli forbi. Og da,
0: det høres ja. Veldig dypt ut når du sier det på den måten.
1: Ja, ja men det er et dypt budskap. Dere bare så det som morsomt. Dette er ikke morsomt.
0: Okay.
1: Det er dypt. Og ja, og så fikk vi mange likes. Noen sånn

0: Som snakker om kjærlighetssorg og kjønnssykdommer og red flags og ikke på Radio Revolt, eller?
1: Ja, men du har nå vært du tenker på programmet Millennium?
0: Ja, Millennium, ja.
1: Millennium, ja. Ja, ja, ja, men det jo fabelaktig program.
2: Jo, helt enig. Og gjennom sommeren så pleier jeg i hvert fall alltid å få veldig mange ulike faser hvor jeg sier forskjellige ting. Hvis jeg for eksempel henger veldig mye med min søster, som jeg pleier å gjøre om sommerne. Begynner jeg plutselig å snakke veldig mye engelsk.
3: Oppriktig. Det er sånn det dere begge to sier veldig mye.
2: Ja, og så kan jeg begynne å si mer legit. Plutselig mye mer.
3: Legit.
2: Og så lurte jeg på om dere hadde noen slike faser dere går gjennom i løpet av sommeren.
3: Jeg hadde Locktober-fase i sånn juli.
4: Jævla greia der, altså.
2: Juli?
4: Det var Locktober, så det var
3: fordi, ja, men fordi da startet jeg å jobbe, og jeg var bare locked in, og jeg bare jobbet masse. Det var skikkelig Locktober, da. Og så, ja, jeg tjente masse penger, da. Det var dritærlig. Det kom som en sånn saving grace. Fordi det er deilig med penger, da. Og så har jeg liksom, jeg har ting jeg har brukt penger på, og de må jeg liksom, nå må jeg nedbetale det. Og da
2: sånn, kan
3: jeg...
2: Hva? Det høres ikke bra ut. Hæ?
3: Hva? Nei, det er
2: faktisk... Mye greier å nedbetale.
3: Nei, det er litt sånn småting her og der, da. Og så har jeg bestilt litt turer og sånt, og da, det bruker jo mye penger på det. Så det var min sånn hovedfase, denne... Sommeren var Locktober, hvor jeg bare jobbet masse.
2: Ja, ikke sant. Jeg var også halvveis i den fasen. Og jeg hørte på latterlig mye. Det ble liksom sangen til, for jeg jobbet på en liten restaurant på hytta. Og da ville de guttene bare høre på housemusikk, så vi hørte bare på Mr. Vain. Jeg vet ikke om dere har hørt den. Det er en, call me Mr. Vain. Ja, ikke en så bra sak, og jeg hørte på den lettest mye denne sommeren. Det var hver gang vi skulle lokke inn, så var det sånn, Top Mr. Vain! Top Mr. Vain! Hver gang jeg styrte musikk, så var det sånn, hvem er det som styrer musikken? Få på house! Så jeg fikk veldig mye meld på min egen musikk, og måtte bytte om alle mine egne sanger til bare house.
3: Men altså, folk som liker housemusikk, jeg respekterer dem, fordi de... Hvordan begynner det ikke å skjede seg? Sånn, faktisk. Hver eneste house-låt høres jo faen meg like ut. Det er jo akkurat samme låt, mann.
2: Det er samme
5: låt. Ja, men hvis du da liker det, da skjønner jeg at man kommer inn i den loopen.
4: Jeg skjønner det, men jeg er veldig glad for at det ikke er så mye house på festivaler. Fordi jeg har hatt en festivalfase i sommer.
2: Mm.
4: Jeg har vært på en på starten og en på slutten. Så ikke veldig sånn lang fase, bare for å skjønne det helt opp. Men jeg var på Carpe World, og jeg må innrømme at det var ikke så bra.
2: What?
5: Jeg var der, jeg også ble litt skuffet, altså.
2: Hvorfor ble det kaldet på føttene?
4: Nei, det var egentlig ganske fint vær på lørdagen. Fordi vi var begge på lørdagen, tydeligvis.
2: Mm.
4: Og jeg synes egentlig at det var liksom sånn, litt sånn dårlig forspill til Karpe hadde konserten sin.
5: Jeg synes Karpe-delen, det var dødsgøy. Det var så bra. Men nå er ikke jeg en sånn person, jeg er ikke så fan av å gå rundt og være sånn, hva gjør vi nå?
4: Ja,
5: så er
4: sant,
5: det masse opplegg,
4: det
5: men det var bare så utrolig mye folk, at det var det som stoppet meg fra å ta denne karusellen, og ta det der boblebad og alt mulig.
4: Var det boblebad?
5: Nei, jeg vet ikke. Men det var jo alt der.
3: Ja,
5: så det var folk som stoppet meg. Jeg tror det hadde vært gøyere hvis det ikke var så mye folk.
3: Ja, men jeg fikk men høre det at det var jævlig for mange folk. Som, for de hadde jo en stor scene. Jeg hadde jo også, jeg drømte jo om å få dra på lørdagen, fordi absolutt, nå får jeg bare vite om enda flere folk jeg kjente som dro på lørdagen. Så jeg tror genuint alle personer jeg noen gang har møtt i mitt liv var på den lørdagen.
4: Ja,
2: ikke
4: sant.
2: Even. Og du har møtt meg.
3: Ja, og så liksom fikk jeg høre det at Karpe-konserten, der var det en stor scene, men de andre konsertene var jo sånn små scener, og så skal jo alle 35.000 prøve å slappe seg inn der, det går ikke an. Så.
4: Det var jo samme scener som fra Tons of Rock, så det er jo vanlig å ha to mindre scener. Problemet mitt var at jeg syntes det var for mye tilfeldig som skjedde. Det var liksom ikke noe Mike sin scene, den mellomstore scenen, der skjedde det sånn, så lite tilfeldig. Det var liksom, det var så weird.
5: Men jeg spiste gyros, den var helt vilt god, det må jeg bare si.
3: Jeg snakket med noen som hadde jobbet frivillig på den festivalen. De sa at det var kom damer opp til dem og kjøpte fireball shots til 110 kroner. Hver shot kostet 110 kroner.
4: Ja, ja.
3: Er ikke det til faen meg insane?
4: De tjener gjerne penger.
3: Og sånn øl kostet 190 eller noe?
5: Ja, det var dyrt, jeg bare lukket øynene. Ja.
4: Men Bettina, du var på festival.
2: Jøp, jeg har vært på Roskilde, min første Roskilde-sommer, og det var virkelig en opplevelse. Men jeg føler, Jeg følte jeg nailet det litt. Det var flere som var sånn, åh, klarer ikke mer. Men jeg følte jeg nailet det, for jeg bare gikk inn med mindset at sånn, det her er livet mitt. At jeg var sånn, her skal jeg være for alt.
5: Til
2: jeg
5: død.
2: Så jeg bare liksom kom dit og var sånn, ok, teltet, det er huset mitt, soveposen min, det er sengen min. Og så var jeg bare tenkt at det var der jeg skulle være veldig, veldig lenge. Så jeg telte ikke ned dager. Jeg tror det er det som er dumt hvis man begynner å telle ned dager når det allerede er så mange dager.
5: Ja,
3: ja det er jo sånn 10 dager, er det ikke?
5: Her blir jeg for alltid.
2: Ja. Men det var helt sykt, for første natten så var det jo, det var storm. Og da hadde det vært, det var Danmark sin varmeste dag, det var varmerekord, det var 36 grader, så ingen trodde på at det skulle bli storm, for vi alle fikk liksom varsel på mobilen, og var sånn, meh, ja, det kommer sikkert ikke storm, egentlig. Og da kom det en sånn flyvende paviljong med beina som landet ned i teltet, og rev opp teltet.
4: Shit.
5: Ditt telt?
2: Mitt telt.
5: Nei.
2: Så vi måtte stå og holde oppe teltet hele natten, helt til det var ferdig regnet. Men så klarte vi å teipe det med gaffateip, da. Og så funket det egentlig helt fint resten av festivalen.
4: Ja, ikke sant?
2: Så nice. Det gikk egentlig
5: imponerende.
4: Jeg synes det er imponerende at du er på Roskilde, faktisk.
2: Takk, det er litt imponerende. Men jeg tok en pausedag, da. Så jeg skal ikke skrute på meg alt for mye. Men,
4: nei, jeg synes det høres helt jævlig ut. Men vi har vår smak, holdt jeg på å si.
2: Det var jævlig, men gøy.
4: Ja, ikke sant? Ja.
5: Kan jeg si kjapt min fase?
4: Ja.
5: Det var, jeg var i Portugal, i Lisboa. Og der har de disse kakene, pastel de nata. Og i Portugal høres det ut som de snakker litt russisk, så vi gikk rundt. Jeg har snakket så mye russisk-portugisisk i hele sommer. Pastel de nata med Alexander Sheldrip, for eksempel. Det var det det har gått i, for min del. Litt meget. På et punkt. Men veldig gøy. Dere må smake det, herregud. Ja. Jeg drømmer om
3: jeg skal
5: det.
3: Jo, jeg skal jo til Lisboa neste helg.
5: Oh my god, kan du ta meg hjem til meg?
4: Ja. Får du ikke kjøpt det på sånn...
5: Jo, men det er ikke det samme, okay, det er autentisk.
3: Ja, ja, jeg er i en kiwi-fase akkurat nå, men jeg kan snakke om det nå.
4: Okay. Jeg får en kiwi-fase senere.
2: Ok, nå skal vi høre KTM, enda en metallrock, av HC og Sabrura. Nei, Sabrura.

0: du kär. Nå lyfter du till millennium.
1: Jeg har prøvd meg I sommer.
2: Ja?
1: Eller jeg har prøvd meg før sommeren. Jeg har, jeg lagde Hinge. Husker ikke når. Lagde den I sånn april eller noe.
3: Ok.
1: Går jævlig dårlig.
3: Dette veldig spennende.
1: Dette
3: jeg
1: har gledt
3: meg skikkelig til å høre.
1: Har du det? Ja. Så går det liksom, så det liksom, så går det ingenting, kjempelenge. Snakke med veninner, prøve å få de til å beefe opp kontoen min liksom. Få liksom bare sånn, gi meg tips på hva jeg skal ha. Funker ikke. Så bare går jeg inn på en sånn, sitter på hytta midt I sommeren og bare sånn, hva kan jeg endre på Hinge-profilen min nå? Endre noen bilder der jeg føler selv at det ser grei ut, men også prøve å være litt sånn, ok, hva venninne mine har sagt at jeg ser bra ut I bilder. Og så tenker jeg sånn, ok, fuck it, jeg gir litt opp. Og så bare tenker jeg sånn, hva kan jeg skrive som helt fucked? Og så skriver jeg bare I, så bare begynner jeg liksom, ok, begynner på en sånn konspirasjonsteori om at det sånn, det 30 bokstaver I alfabetet, og så videre, og så begynner jeg å snakke om Glava.
3: Glava,
1: isolasjonen. Okay. Og så tenker jeg at jeg legger inn, at jeg, det blir hele greia. Så temaet gjennom hele profilen min Glava.
3: Okay.
1: Masse matches!
3: Nei.
1: Det helt sykt, jeg har aldri fått så mye matches for I mitt liv. Vi snakker ikke sånn masse, sånn sinnssykt mye, men det sånn, det mer enn det jeg fikk 3 måneder før, hvor jeg prøvde
3: ja.
1: Hardt, liksom.
3: Ja.
1: Og så ut fra dette da, får jeg en date. Så,
3: hvordan, jeg vil, hva det, jeg må se denne profilen etterpå.
1: Men profilen min, jeg har endret den igjen da, fordi,
2: du var lei av for mange matches.
1: Ja, men nei, så snakket jeg med noen I fadderuka. Og de bare sånn, Oskar, det her ass. Du må bytte noe bedre. Og det de bytta til, det ble bare helt feil. Det gjør ingenting.
3: Det var Glavan som tok det, men
1: det var Glavan.
3: Ok, du dro på en date da.
2: Hva Glava?
1: Glava sånn isolasjon I veggene.
3: Du vet sånn, den gule, så hvis du tar på det, så klør det, for ja. Det masse sånn der...
2: Ja, sånn miss... Ja.
1: For jeg snakket om sånn at dere var spiste glava og sånt.
3: Nei.
1: Men sånn...
3: Åja, oh, ok, men da hadde jeg også reagert.
1: Ja, ikke sant? Men da, så var det noen som spurte, hva hadde du på glavaen I til frokost I dag? Jeg var sånn, lettis, det gøy. Men det var noen som, beit på. Men jeg var på date, og det var greit, det var hyggelig. Vi snakket ganske lenge, for vi matcha sånn 3 uker før jeg var tilbake I Trondheim. Mm. Og så chatta vi snakket på telefon, hun bare sånn... Hun bare ringte meg liksom, bare sånn, nå skal vi snakke liksom. Bare sånn, det fett, jeg liker det. Og så har vi en date. Samme dag jeg kommer tilbake til Trondheim, så har vi daten. Og jeg har vært 100% busy hele dagen. Så kommer hun til meg, jeg lager middag, og så snakker vi, har det hyggelig. Vi ser en film, og så...
3: Prikk.
1: Ingenting skjer. Nei. Hun dro hjem, og så finner vi ut at...
3: Vi I familie.
1: Og jeg skulle ønske det, jeg kunne si det sånn, men vi bare jævlig forskjellige. Okay. Så vi lot den dø.
3: Ja. Men, etter dere så en film hjemme hos deg?
1: Ja.
3: Så, nei,
1: hun dro hjem,
3: okay.
1: Og så dagen etterpå, så sendte hun en melding bare sånn, hun syntes vi var for ulike, og jeg var egentlig enig I det.
3: Ja. Men så greit da egentlig at man enig om det. At du ikke
1: ja,
3: var
1: så drømmedama. Ja, det var en veldig sånn nøytral opplevelse, liksom. Det var ikke noe negativt. Det var hyggelig. Så det var det positive, liksom. Men det var ikke sånn så sykt mye mer enn det.
3: Nei.
1: Men jeg på date. Det første gang jeg klina på...
3: Hey!
1: På 1,5 år. Så det var...
3: Wow! Men så gøy, nice. Oskar. Det jo virkelig et steg I riktig retning.
2: Så det... Bytt tilbake til Glava, det mitt råd. Ikke hør på noen tullinger fra Madika.
3: Tenk at hun turte å kline med deg når du har spist mye Glava.
1: Ja, ikke sant? Tenk det.
2: Kanskje hun også var Glava enjoyer.
3: Ok, perfekt da. Ja.

0: Jeg elsker at dere harmoniserer. Jeg synes det så gøy.
1: Jeg vet ikke hvor mye harmoni det der var, men jeg likte det.
0: Jeg hørte ikke forskjell på det og introen.
2: Ikke heller.
0: Ikke sant? Ikke sant?
3: Okay. A, B, C, D.
1: Jeg har et spørsmål til dere. Jeg har fundert mye over dette med både liksom alene og med venner, dette spørsmålet her.
2: Okay.
1: Og det er, se for dere at dere møter på en venn på gata.
2: Okay.
1: Og de har med seg en pose.
2: Er det Even?
1: Nei, det er bare en. Men hva er den verste posen å bli sett med?
0: Oi,
2: det er spennende.
3: Okay, du må si hvor full den er da. Hvor full er posen?
1: Det kan godt være en kombinasjon av poser. Fordi jeg føler sånn, for meg så hadde det vært, altså, bare den kombinasjonen av liksom Big Book og normal, synes jeg litt fæl.
3: Hvor full er posene? Hvor full er
2: de ganske fulle?
3: Ok, men jeg tenker vinmonopolet blandet med mye annet kommer til å gå galt da. Vinmonopol og liksom BMW-pose, nei.
2: Men det er jo ikke en ille pose å bli sett.
3: Nei, men ok, men vinmonopolet og en sånn stappfull pose fra kondomeriet.
0: Da, ja, fordi jeg tenkte kondomeriet,
1: ja, for det er første tanken, men det jeg tenkte på, eller, de har jo ikke sånn, de har jo brune poser.
0: Ja, men ok, men hvis det hadde vært kondomeriepose.
3: Nei, men Gnist tror jeg har sine poser.
0: Fordi det var det jeg skulle si, at det er verre hvis du blir sett med Gnist-pose.
3: Ja, Gnist er hyperfreaky. Og greier at, ok, tenk
0: det er sånn, det er sånn budget-kondomeriet.
3: Men tenk da, du ser meg gå nedover Elgeseterbru med en pose med fire flasker sprit og tre dildoer. Da, altså, hva tenker du da? Faen, da tenker du, ok, hva slags kveld er det han skal ha, liksom? Hva er det han planlagt for i dag?
1: Ja, det er greit. Jeg tenkte ikke over alle disse andre...
0: Du tenkte sånn H&M,
1: kubus. Nei, jeg tenkte jo også seksleketøy, men så tenkte jeg... Fordi at de pleier å ha bare vanlige brune poser, ja. For å være litt sånn...
0: Ja, sant, fordi sånn sett er det jo liksom, den er litt vanskelig da.
3: Men en jeg synes faktisk er veldig flaut, at det kommer til å være nå trailer vi tilbake til det litt mer normale, jokerposer. Fordi hvis du for det første, hvis du storhandler på Joker, det er flaut. Ja. Og for det andre, at du kjøper en pose til fucking 10 kroner.
0: Det er veldig godt poeng.
3: Joker er jo faen meg insane posepriser.
1: Vi har også snakket mye om sånne New Yorker-poser. Det synes jeg er feil.
3: De er over, hva skjer med det?
1: Store New Yorker-poser, fulle av
3: deg. Ja, faen skjer med New Yorker-poser.
1: Og kanskje med en funky
2: kanskje
1: frozen
2: Vera Moda, svær Vera Moda-pose. Ja. Den er også litt flaut.
0: Low-key, jeg synes Elkjøp-posen er jævlig støgge. Fordi de er kjempestore, og så er de gjennomsiktige. Så du går rundt med en gjennomsiktig Elkjøp-pose hvor de kan se hva du har kjøpt. Så hvis du har kjøpt noe jævlig svært, så ser de hva du har kjøpt, så kan det lett bli
3: ramme. Ok, men liksom. Vent da. Nå tenkte jeg på en ny kombinasjon.
0: Ja.
3: Fordi det er komboposen som er verst, ikke sant?
0: Ja.
3: Tenk da. Du har en stor pose fra Gnist, og så en gigalast fra Maxbo. Hva er det du skal bygge? Hva slags setup er det du skal bygge i kjelleren din, liksom? Men så skal du montere ting på den, og nei, da, det...
0: Det er veldig gøy, det er veldig godt poeng.
3: Jeg tror liksom Maxbo, hvis du kombinerer det med at du skal bygge noen hva slags type maskin, I don't want to know.
0: Men hva er det du og vennene dine har konkludert med?
1: Nei, det er, jeg tror kanskje vi har konkludert med New Yorker-pose.
0: Ja.
1: At vi synes den er verst.
0: Er det verre enn Maxbo og
3: Maxbo?
1: Nei, jeg liker kombo, men jeg synes det er gøy. Ja. Men dere er enige at det er et litt morsomt spørsmål?
0: Det er et spørsmål.
1: Men det er, man må tenke litt.
3: Og det kommer også selvfølgelig an på hvilken person som går med disse her tingene.
1: For hvis Even hadde gått rundt med Maxbo og Gnist, da hadde jeg...
0: Men jeg tenker også...
3: Du hadde ikke trengt å stusse litt, jeg er sikkert for bolognese, gutta.
0: Men jeg tenker også sånn, får jeg lov å se opp i posen? Men jeg tenker reaksjonen på personen som spør, hvis jeg spør om jeg kan se opp i posen, jeg også sier mye.
3: Ok, du kan se opp i Maxbo-posen, liksom.
1: Men ikke Gnist-posen.
3: Ikke Gnist-posen. Ja, nei, det er sant. Men jeg tenker på hvilken type person er det som går med. Er det en liksom jente på ungdomsskolen? Da er New Yorker greit, men liksom, hvis det er en sånn gammel, 50 år gammel kar, som kommer med svære Gnist-lass, sånn, faen meg, sånn der, du må begynne å feste en pinne over skulderen, liksom.
0: Jeg har en.
1: Ok.
0: Den er nesten litt ufar, da. Men en 50 år gammel mann med en pose fra kondomeriet og barneklær.
2: Nei, hva skal det være alt for
1: å sprelle poser?
0: Men sånn, det er ganske ille.
3: Det er ganske ille, ja.
0: Det er ganske ille.
2: Men det er mer sånn, da hadde du tatt med deg en sekk.
0: Ja, jeg håper den personen
2: hadde
0: tatt med deg.
2: Da hadde du ikke gått rundt
3: posen. Hva er det verste å eie en tote bag fra, da? Ikke sant?
1: Ja.
3: Hvis du går rundt med Gnist tote bag og Maxbo tote bag, det er jo double trouble merch paradise.
0: Det er litt fett.
1: Ja, det hørtes litt kult ut. Erna tote baggen synes jeg er litt
0: Den er funky.
3: Og så laste opp den med dildo, liksom.
1: Nei.
0: Du var veldig fastslått på det.
1: Ja, ja, vi må liksom tenke litt ut ifra den også.
3: Ja.
0: Men ja, tote bags fra liksom, ja, verste tote bagene kan jeg, den er ganske fin, synes jeg.
1: Ja, politiske partier.
3: Politiske partier. Nei, men samtidig så er det sånn, ja, vi skjønner at du er med i faen meg.
1: Jeg må ikke stå for det da.
3: Ja, ok, det, ja, det,
0: men det er også litt vibe. Bare se meg gå rundt med en FRP.
1: Nei, det er ikke, det er ikke vibe.
3: Det er ikke vibe, bro. Hinchen din kommer til å bli cancelled. Poste den på Hinch-profilen, der med FRP.
0: Men da drar jeg jo masse rike damer.
1: Men vil du ha en rik dame som stemmer FRP og spiser glad, da?
0: Det er jo liksom drømmedame.
1: Nei.
3: Nei, ja, politisk parti er ganske ille.
1: Jeg synes jokerpose synes jeg var en god...
0: Ja, den er fin.
1: Den er fin, den skal jeg ta meg videre fin. Til. Eller jeg håper disse vennene mine hører på, da. Kanskje.
2: Kanskje. Det kan være. Ok, men da prøver vi her. Vi å komme oss videre. Her kommer prøver. Ar og se. 10 timer det.

0: når du har fått tid til å lage alle disse tingene, for jeg får det aldri med meg.
1: Hæ? Den lagde jeg nå.
2: Han satt og lagde sånn fem i sted.
1: Wow. Nei, jeg lagde en.
3: Og det var denne.
0: Det er imponerende. I går så var jeg og klatret for første gang i mitt liv.
3: Okay,
2: hvordan kjennes fingrene dine ut?
0: De kjennes overraskende rett ut. I går hadde jeg fryktelig vondt, men nå går det fint. Men jeg har fått vondt i ribbeina, så jeg tror jeg har hoppet for høyt. Og så har jeg faktisk fått litt vondt, for når jeg ler så gjør det vondt.
1: Klatring er
0: jo
1: gøy da.
0: Det er veldig gøy, og det fikk meg til å tenke på, fordi det er jo en trend som jeg har sett på avstand. Jeg har aldri deltatt før nå. Men det er jo litt trendy, tror jeg. Men da tenkte jeg på, hvilke trender vil man delta i dette semesteret? Og hvilken
3: vil du ikke delta i?
0: Hvilken vil du ikke delta i?
2: Det er jo alltid på starten av hvert semester, så er det en sånn trend med å være edru. Jeg så nyligst i går, så var det en artikkel på Adresseavisa.
3: Denne trenden har ikke jeg fått med meg.
2: så er det hvert starten, av, sånn, på slutten av hver fadderuke, så er det sånn, Når man skal liksom få inn nye studenter, så er det sånn, du må ikke drikke, du kan ha det like gøy uten å drikke. Nå var det nyligst en jente som hadde allerede drukket alkohol i det hele tatt, og som bare har vært i Trondheim i ett år allerede.
1: She turned to the dark side.
2: Hun er religiøs, da, så det er derfor.
1: Og nå blæster hun faen meg sprit.
2: Nei.
1: Welcome to the club.
2: Hun drikker ikke i det hele tatt. Men det har jeg fått med at er en trend hvert år, at det er flere og flere som ikke drikker, og at det blir mer og mer mocktails i starten av semesteret, starten av studieåret, og så faller det ganske raskt.
3: Det er bra da at de prøver.
0: Er dette en, kanskje vi skal ta felles avstemning. Er dette en trend vi vil delta i? 3, 2, 1.
1: Nei.
0: Oscar, du er jo litt på den trenden.
2: Hei, I was there before.
0: Du var før trenden.
2: I am before the trend.
3: Ja, sant faktisk. Nei, men ja, det er jo bra at de rettelegger litt for det da, i hvert fall. Gir de muligheten, og jeg skjønner jo jeg tenker sånn, etter fadderuka, kanskje man trenger denne trenden, men så tar det ikke så lang tid før man hopper av den, kanskje?
0: Nei, det er det.
1: Nei, Trondheim er jo full av trender. Alle studenter skal liksom prøve å hoppe på den nyeste, kuleste trenden og sånt. Så man må jo ta seg de kloke valgene av hvilke man skal være med på. Det har jeg jo blitt med på nå, den trenden av å skaffe seg knappetelefon, og den trenden skal jeg fortsette å bli med i.
0: Det er en veldig kul trend.
1: Den er jo, det tror jeg faktisk er noe som liksom gjør folk gladere.
2: Det er oppriktig en bra trend.
1: Ja, det er oppriktig noe som gjør folk liksom faktisk bedre, fordi mange trender får folk bare til å føle seg sånn, åh faen, nå henger jeg ikke med, og liksom bla bla. Jeg bare kjøper seg en knapptelefon, så er du med på trenden.
3: Det er en bra trend. Også det å gå med tursekk. Det er, sånn
0: det er også
3: trend.
0: En skikkelig bra trend.
3: Den liker jeg godt.
1: Hvorfor det?
3: Fordi du ødelegger ikke kroppen din.
0: Ja, det er mye mer behagelig.
2: Ja, det er en god bra frygge din.
1: I forhold til vanlig sekk?
2: Ja. Ja.
1: Ikke vanlig sekk,
0: men veske eller bag.
1: Ja, ikke sant? Ja, for jeg har lyst til å skaffe meg en sekk, og jeg hadde egentlig en gammel sekk på videregående, men jeg glemte å ta den opp hit. Men den er jo altså et jævlig fuck. Den har sånn dritsvær hull oppi, og den er jævlig støgg. Så jeg er glad for at jeg ikke tar
2: den. Dette er veldig gøy, fordi jeg var litt på motsatt. Jeg har gått med douchebag-sekk helt siden jeg begynte på universitetet, for jeg synes det var greit. Men jeg har aldri med meg noe annet enn laptopen min, så jeg ender ofte opp med å fylle sekken med andre ting som jeg ikke trenger.
1: Matpakke?
2: Matpakke, for det er en veldig tykk jakke. Men nå fikk jeg få meg sånn, kanskje jeg bare skal kjøpe en sånn PC-bag i stedet. For jeg går ikke rundt med noe annet, og så ser det litt wack ut at du går rundt med en douchebag eller liten.
3: Neida.
0: Det er klassisk gløsing i hvert fall.
3: Ja.
1: Nei, det er klassisk øya.
0: Ja, det er klassisk øye.
2: Jeg går på
1: tursekk. Ja, men altså sånn, jeg var jo på øya i fjor, jeg så jo bare douchebagger. Og nå er jeg oppe på gløs, det er jo egentlig, for jeg synes som det største der er væske. Sånn over på skrå. Jeg har jo det, men jeg har lyst til å kvitte meg med det. Jeg har lyst til å skaffe meg sekk, fordi det er så mye derre for ryggen, det er som du sier. Så det er jo bra. Hashtag antiskoliose.
2: Ok, så dere vil ha mer sekk, jeg vil ha bag. Vi er motsatt på den trenden.
1: Ja,
3: vi vil drikke, og du bare...
2: Altså, jeg er alltid oppdæren på det greiene.
1: Ja.
2: What the fuck?
1: Du kan bli med på knapptelefontrenden.
2: Jeg føler ikke saune. Jeg hopper ikke over.
3: Men klatre, det kan du være med på.
2: Klatre, men det har jeg gjort kjempelenge.
3: Ja, så bra.
2: Det har jeg gjort i 3 år.
3: Det er veldig gøy.
1: Ja.
2: Klatring er kjempegøy, jeg elsker klatring.
3: Ja, så litt åpne på bysykkeltrenden.
2: Jeg elsker bysykkel!
0: Ja, den har jeg hoppet på.
2: Oh my god, så mye jeg elsker bysykkel.
3: Jeg hoppet på den i går, jeg.
2: Elsker det.
0: Jeg hoppet på den slutten av forrige semester. Og ja. Da hopper jeg fortsatt på den.
3: Ja,
1: ja, bysykler
3: er ganske nice. Og det er blitt elsykler også.
2: Ja, ja, jeg elsker det.
0: Ja, da kan man sykle til Gløs. Ja. Da er det bare rett opp.
1: Nei, altså, når jeg var hjemme i Oslo, det har jeg gjort nå de siste gangene jeg bare har vært i Oslo på... Når jeg ikke har bodd i Oslo lenger, men bare kommet hjem for feriene, så har jeg alltid skaffet meg månedsabonnement på bysykkel. For det er mye bedre.
2: Men får du ikke det med på
1: Ruter? Ikke på Ruter.
0: Åh, ikke på Ruter.
2: Det gjør det her. Jeg elsker det.
1: Ja, nei, fordi, altså, men bysyklen i Oslo er bedre enn bysyklen i Trondheim. Fordi bysyklen i Trondheim, jeg vet ikke, jeg bruker det ikke så mye for det første, fordi det er kukkvær 90% av tiden.
2: Ja, true.
1: Og fordi det andre, så er det liksom...
2: Mye oppover.
1: Ja, mye oppover, og det er bare ikke så lange distanser. Mm. Men hvis jeg skal fra der jeg bor... ned til sentrum i Oslo, så kan jeg bare hoppe på en bike og tjum, så er jeg nede liksom. Det går raskere enn kollektivtransporten, og det er litt nice.
2: Fordi som regel er at hvis jeg skal ta bysykkel, så er det alltid en svær oppoverbakke. Så derfor har jeg blitt veldig, veldig fan av de elektriske. Fordi det er sånn, da slipper jeg bli jævlig svett når jeg skal et sted.
3: Ja.
1: Men de koster mye penger.
0: Koster mer?
2: Nei, det koster ingenting hvis du har månedsabonnement.
1: Og du får også tilgang til de elektriske?
2: Ja.
1: Og ja, det gjør man ikke i Oslo.
3: Og nå koster det bare... Nå er det reklame for at det er.
1: Ja, de har sånt prisen.
2: 260 kroner.
0: Det er faktisk helt insane.
1: Ja. Det er faktisk helt insane.
3: Ja, jeg tenkte jeg skal...
1: Creds til A til B.
3: Jeg tenkte jeg ikke skulle kjøre på månedskort lenger.
0: Creds til
2: MDG. Ja, takk.
1: Og ja, det var MDG som...
0: Jeg tror ikke det er A til B alene som har...
1: Ja, men jeg stemte MDG, så det er jo...
2: Da har du stemt for billigere billetter.
1: Ja, kreds til meg!
2: Det har også skjedd i Oslo, takk, det er også billigere billetter i Oslo.
3: Ja, det er så bra.
2: De har bare senket prisen over hele landet. Ja,
1: konge! Faen, det er dritnice. Nei, nå er jeg glad jeg stemte MDG, altså.
2: Jeg har en trend til.
3: Ok.
2: Jeg vet ikke om det er så liksom... Men Birkenstocks, Bostons.
0: Nei.
1: Skarpa er en trend.
2: The Clogs.
3: Jeg synes de er fine, men jeg tror det blir veldig varmt inne der.
0: Jeg tror det er en trend på vei ut.
2: Ja,
1: Birkenstocks er på vei ut, men skarper er jo en ny trend.
3: Ja, de er voldsomt trendy nå.
2: Men er det så trendy nå? Jeg har et par skarpsko som jeg kjøpte for over et år siden.
0: Ja, men et år siden er jo ikke så lenge da.
1: Det er jo da trenden startet på en måte.
2: Ja.
3: Det var litt før trenden, nå er det helt...
1: Ja, det er helt sus å si, men det... Ja.
3: Men det er bra Trondheimsko, det er det faktisk.
2: Ja, det er jeg faktisk enig i.
0: Mm.
1: Skarpa er overraskende digg for at de har så liten såle. Jeg brukte pappa sine skarper når jeg jobbet i sommer. Fordi da liksom måtte jeg gå mye rundt. Og jeg fikk jo aldri vondt i føttene. Og de har jo for meg en sånn dritt tynn såle. Og jeg skjønner ikke hvordan jeg ikke fikk vondt i føttene. De funket veldig bra.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, på det.
2: Så, det er bra sko.
1: Bra sko.
0: Ok, nå skal vi høre på... Er dette enda en metal song, Evan?
1: Det er en geek-sang.
0: Her kommer geek, da. Jeg bare prøver på.
2: Hei. Johnny Kalani.

0: Noen ganger liker vi å onanere.
1: Og du hører på Millennium på Radio Revolt.
2: Yes. Apropos trender, så tenkte jeg vi kunne snakke om ikke bare hvilke trender vi vil følge dette semesteret, men hvem vi vil være. For eksempel så har jeg gått nå et år som student uten å fikse studentkort. Så jeg ønsker veldig gjerne dette semesteret å bli en som eier studentkort.
0: Ja, jeg har lyst til å være den personen som inkluderer.
2: Det var veldig hyggelig.
0: Ja. Men på den måten at jeg har lyst til å være den personen som jeg synes i hvert fall det veldig gøy når jeg kjenner en person på en måte, og så inviterer de meg på sine vennesaker på en måte, sånn at jeg blir den ene plus one på uansett hva, hvis de bare er sånn, ja, bare bli med på det her du, jeg skal på det her, skal du være med liksom. Jeg skal bli en sånn person som liksom bare, hvis jeg henger med noen, og så er det sånn, åja, ja, nei, jeg skal på denne sosiale tingen her, bli med på det her. Så liksom være den interlinken, så at nye folk kan bli kjent med nye folk.
2: Det er veldig gøy, jeg er helt enig.
0: Det har jeg lyst til å bli flink til. Det er alltid skummelt da, når man liksom
2: mikser venner.
0: Ja, fordi det er sånn, og man føler seg litt sånn ansvarlig for at disse personene skal komme overens, men du er jo ikke egentlig ansvarlig for det.
2: Nei.
0: Du har ikke noe ansvar for det, det er disse egne personer, du bare koser deg uansett, så jeg gjorde det mye i sommer, og jeg synes det var skikkelig gøy, og det var skikkelig sånn der, og det er gøy når dine venner blir kjent med dine andre venner.
2: Og folk setter veldig pris på det, eller sånn, ja.
0: Ja,
2: man det er det. Man må tenke litt på det.
0: Ja, det er akkurat det.
2: Det er en fin en, Even.
3: En fin tak.
2: Pia, hvem vil du være dette semesteret?
3: Hvem vil du være?
2: Jeg vil være en person, jeg vet ja-menneske,
4: ja.
2: Men som kan si nei.
3: Ja,
4: okay. Det var jeg i forrige semester, og det var dritgøy.
2: Jeg føler meg som et ja-menneske, men jeg må også kanskje bli et nei-menneske, sånn at jeg overlever dette semesteret.
4: Det er det, man må det.
2: Og så har jeg lyst til å ikke bry meg så mye.
4: Ja.
2: Jeg vil bli en rebell. Jeg skal bli en pøbel.
3: Her skal du bli en pøbel.
2: Ja, wow. Pia, det er den nye Pian.
0: Jesus må finne deg.
4: Sina Pia er
2: tilbake. Nei, Jesus Pia, det blir faen. Det er meg da, men jeg skal også inkludere da.
3: Det er
4: koselig.
2: Pøbel som inkluderer, det er min nye meg.
0: Inkluderende pøbel, det er bra.
4: Det er sånn Børre fra Linsesving.
2: Ja, han er søt. Hva med deg, Oskar?
3: Dere, jeg har lyst til å være mer autentisk om meg selv.
4: Okay.
3: Jeg merker at starten av hvert semester, så er jeg veldig meg selv. Og jo lenger ut i semesteret jeg går, jo mindre meg selv blir jeg. Jeg føler at jeg prøver å må tvinge meg selv å passe inn. Og det er veldig kjipt, spesielt etter å ha bodd i Trondheim så lenge som jeg har gjort. Men at jeg fortsatt kjenner på det, mindre enn det jeg gjorde liksom de første tre årene. Men jeg har lyst til å liksom bli enda bedre på dette semesteret. Fordi selv om jeg alltid kjenner på det til en viss grad, så ønsker jeg bare å liksom, jeg blir bedre for hvert år, og jeg skal bli enda bedre i år.
2: Kult, du, den er fin. Den er viktig. Den må, det får vi til.
3: Vi?
2: Ja, jeg skal hjelpe deg.
3: Skal hjelpe deg med seg.
0: Ja, nå kommer jeg på, jeg har også lyst til å være jovial.
3: Jovial.
4: Den er hyggelig.
0: Jeg var på sånn EIT-greier i dag, og
3: har du EIT?
0: Nei, jeg skal bli sånn der, jeg skal bli sånn der læringsassistent. Håper jeg da, jeg var på sånn der rekrutteringsdag. Og der kom vi frem til at det beste du kan gjøre i livet ditt er å være jovial.
4: Det er sant.
0: Det er sant.
2: For jeg er bare jovial.
0: Fredrik Kallas?
2: Ja.
0: Jovial. Trenger ikke båt.
4: Henger og biler.
0: Følger ikke strømmen. Det har jeg ikke tid til. Lever her og nå. Lever her og da. Jovial.
2: Wow.
3: Da har du mitt fasol.
2: Eller vil du bare bli hun med?
3: Skal du bare bli hun med? Det er i hvert fall et veldig bra mål. Sette seg.
2: Takk.
4: Det er noe jeg har på sjekklist.
0: Du kan bli med i Acapella.
4: Jeg vil også være, en som sykler.
3: Sykler, valid.
4: Ja, og så vil jeg være en som er positiv. Det er hyggelig.
0: Tenk på positive tanker.
4: Det er hyggelig, for ingen kan melde på en som er positiv. Da kan det ikke være sånn, ja, hun var så sykt positiv, det var drittig. Eller jo, ok, man kan nesten melde på det. Men jeg skal ikke være overkant positiv. Jeg skal bare være sånn...
2: For da er du ikke positiv, du skal være autentisk positiv.
4: Ja, autentisk positiv.
0: Ja, det er en god egenskap.
2: Vet du hva, jeg synes alle kan være alt det vi har snakket om nå,
3: ja. Ja.
0: Ja.
4: Det er kombinert. Vi hadde vært dritbra mennesker.
0: Barnet vårt hadde jo blitt helt dritbra.
2: Som er seg selv og sykler.
4: Ja, Oscar.
3: Jeg har en ting til jeg kanskje vil bli bedre på.
4: Okay.
3: Eller jeg skal bli dette semesteret. Bli flinkere til å la andre gjøre ting i stedet for at jeg skal gjøre det selv.
2: Og delegere.
3: Delegere.
4: Ja.
0: Wow, ikke ta alt ansvaret selv.
5: Det var et jævla fint
4: ord. Den er jeg ganske god på fra før.
3: Så bra, bra for deg. Ja.
0: Har du noe til å delegere av fire E-er opp i seg?
3: Det holy fuck, det har jeg ikke tenkt på. Det er helt sjukt.
0: Og det er den eneste vokalen, det er ganske mye.
4: Det er jo ikke fire E-er.
0: Delegere.
6: Og
0: jeg delegerer, det er ikke mye E-er. Faen, det er I det.
6: Delegere? Nei, jeg aner ikke.
3: Nei,
0: det er delegere.
3: Ja, det er E.
0: Fire E-er da. Ingen andre vokaler. E er den mest dominante vokalen. E, V-en.
4: Hvis at jovial har fem ord, jo, vi har.
0: Oi, what?
4: Det er også ganske mange
0: vokaler. Og vet dere hvor den rosa panteren er fra?
4: Hva sa du?
0: Vet dere hvor den rosa panteren er fra?
4: Bare
0: så trenger jeg hjelp med det.
4: Ok.
0: Fordi Bolognese-gutta skal lage sang, og vi trenger et kor. Så hvis, kjenner dere noen i samfunnekor, eller linjeforeningskor, eller noe sånt?
3: Masse folk.
4: Jeg kjenner noen i koret.
6: Jeg gjør ikke det, men jeg vil gjerne delta.
0: Klarer vi? Tror du det har vært mulig å liksom rekruttere dem til å...
3: Helt sikkert.
6: Piru?
0: Yeah.
3: Du får garantert Pirum hvis du spør hvis
6: men,
3: du sier
6: men ta heller kanskje.
4: Jeg tror folk tar alle sånne frivillige oppdrag.
6: Candice.
0: Deilig da ja. Få dem inn i studio og så
3: få dem inn her.
0: Ja, jeg tenkte egentlig at vi spiller inn på Kultursenteret Isak.
3: Ja,
0: men,
3: det kan dere gjøre.
0: Ja, det blir skikkelig.
3: Men folk, altså, hallo, hvem blir ikke med på støtten?
4: Og jeg skal spille
0: det inn. Ja, den er unreleased.
4: Jeg trodde det var live foran samfunnet.
0: Nei.
3: Det var også jævlig fett.
0: Det er unreleased, det skal bli anthemen vår.
3: Ok.
6: Altså, bolognese-gutta tar det langt, altså, jeg elsker det.
3: Har du noen mål for bolognese-gutta i år? Skal du bli mer bolognese-gutt?
0: Nei, jeg har ikke noen mål. Jeg har ikke lyst til at det skal bli for stort heller. Jeg har bare lyst til at det skal... Bare alle de små prosjektene.
6: Hvis bolognese-gutta får 5000 følgere, så tatoverer Even bolognese-gutta på rumpa.
0: Let's go!
4: I rumpa! Takk for sending!
0: Ha det!

0: Fincher. Altså, jeg elsker noen filmer, og fordyper meg veldig i de. Så for tiden så går det veldig mye David Lynch og Wong Kar-wai for meg.
1: Ja, men fett da. Altså, jeg... nå høres det jo sikkert litt kjedelig ut at vi er like, men jeg er også en som rewatcher. Jeg kan være veldig glad i litt sånn komedier, eller sånn veldig fine filmer. Jeg tror jeg har sett Verdens verste menneske kanskje 12 ganger, liksom. Mm. Så jeg er veldig glad i å, hvis jeg først har funnet en film, jeg er veldig glad i å se nye og dra på kino. Det synes jeg er grovt undervurdert. Men når man først har funnet en film som man er utrolig glad i, så blir jeg bare sånn, hver gang jeg skal ha noe koselig, så ser jeg på den filmen. Mm. Og det funker hver gang.
0: Men er det en sånn at... Eller fordi jeg blir sånn, hvis jeg har sett en bra film en gang, så kan det gå 3 uker, og så føler jeg at den er nostalgi allerede.
1: Nostalgi etter 3 uker?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Men jeg er veldig... Nostalgi... Jeg dyrker veldig nostalgi-følelsen. Ja, ja, ja. Og jeg føler det er derfor jeg alltid rewatcher filmer. Fordi at jeg blir sånn, åh, den er så god, jeg vil se den igjen, jeg vil se den igjen.
1: Ja, ja. Jo, men det er jo akkurat det, spesielt sånn film man så i starten av 10-årene. Mm.
0: Ja.
1: Setter seg jo veldig, føler jeg i hvert fall.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Har dere en film som fikk dere inn i filmverdenen?
2: Jeg kjører Trainspotting på den. Den er liksom... Hvis jeg liksom... Jeg går gjennom noe... Ikke sånn jeg går gjennom noe trist, liksom, men... hvis jeg føler sånn, fy faen, det er en spesiell del av livet mitt, så ser jeg på den, og så føler jeg sånn, ja. Nå husker jeg det, liksom.
0: Hva er det den handler om?
2: Det er om sånn meth-miljø i Skottland, og Evan McGregor, han spiller Obi-Wan Kenobi, han spiller narkoavhengig, han er dritfett, han klær seg dritfett, og det er liksom en veldig trist film, men det er fylt med fet musikk og kule folk.
1: Ja, dritfett. Har du noe...
0: Jeg tror i mange år så var det The Perks of Being a Wallflower. Som,
1: banger, banger.
0: Å, skikkelig, og den er bare så god, men den er også litt for... fæl noen ganger til å rewatche, synes jeg, hvis dere skjønner hva jeg mener. Den er jo om en som har det veldig vanskelig, og ja.
1: Ja, er litt deprimert, rett og slett.
0: Den er litt deprimerende, ja. Ja, ja, ja. Men også veldig fin.
1: Ja, ja, absolutt. Ja. Altså, jeg digger Pulp Fiction, og det fikk meg inn i Quentin Tarantino og sånn.
0: Ja.
1: Men altså, vi skal fortsette å snakke videre om film, men nå skal vi videre på en ny låt. Denne låta er fra Rektor, og heter Ny Gitar, New Gitar, Ny Gitar.

0: Og da er vi tilbake igjen, og vi har jo nettopp snakket om favorittfilm. Og det er jo noe man gjerne viser fram til venner, men nå skal vi over på en guilty pleasure, noe man kanskje er litt flau over, at er en av sine favoritter. Og jeg vet ikke om noen vil kaste seg ut i det med en gang.
1: Meg personlig så er det sånn 2000-talls, ikke coming of age, litt coming of age, men mer sånn rom-coms. Jeg digger en god...
2: Okay, er det guilty?
1: Er det guilty? Jeg vet ikke. Kanskje litt guilty.
0: Kanskje for...
1: I Nord-Norge så er det faktisk
2: guilty. I Nord-Norge så er det guilty. Ja, det er fair det.
0: Farmarka nordlending.
2: Men, er det en spesifikk film?
1: Bro, alle.
2: Bro, alle.
1: Ja. Jeg liksom går på Letterboxd, og går liksom på... bare watchlist, og så søker jeg bare opp sånn romcoms liksom, og så ser jeg bare...
0: Og så finner du sånne lister.
1: Ja, ja. Og så søker jeg bare på et eller annet der.
0: Så husker du sist du så en...
1: Jeg så 10 Things I Hate About You for 5 dager siden. Kanskje 4. gangen jeg har sett den, så jeg hadde sett den før.
0: Ok, men da, ja, fordi da skjønner jeg at det begynner å bli litt guilty.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men den er banger.
1: Det er en dritbra film. Det er jævlig bra.
2: Jeg synes sånn Easy A, har du sett den?
1: Ja, den med hun,
2: Emma Stone. Ja. Ja. Den er jævlig bangers. Yeah. Ja. Nå var det mye bangers.
0: Men det var sånn, jeg synes, men for meg da, som er litt målgruppen, så synes jeg det var mer gøy når jeg var sånn 15-16, kanskje. Ja.
1: Nei, jeg er en 21 år gammel mann, og jeg digger de filmene.
0: Men det er jo så fett. Ja, men hva er det du liker best med det? Eller hva er det du...
1: det er noe med estetikken, at det er sånn tidlig 2000-tals. Ja. Det er bare sånn mer... Folk var ikke redde for å colorgrade filmene med farge. Nei. Det er liksom... Mm. Hvis de lager ikke romcoms lenger, fordi jeg tror folk bare ikke vil se blåe og gråe romcoms, liksom.
0: Det er helt sant. De hadde ikke sett det, i hvert fall.
1: Nei.
2: Fair ass.
1: Ja, og det er vel det jeg liker med det.
2: Ja, vekkert ass, 100.
0: Det er kult.
2: Altså, min guilty pleasure skjønte jeg i dag var guilty pleasure, fordi jeg fikk jævlig mye mail fra kollektivet mitt.
0: Nei!
2: Fordi jeg var sånn, ok, kan jeg drøfte litt med dere før første radiosending? Og så min guilty pleasure er musikalen Hamilton.
0: Oi, hvis dere har sett den. Den har jeg faktisk ikke sett.
1: Jeg har ikke sett Hamilton.
2: Altså, det er egentlig en musikalteateroppsetning i Broadway, New York og i London. Den så jeg da live i London og sett på Disney Plus, som de har liksom streamet den med forskjellige vinkler.
0: Yeah.
2: Og jeg er jo veldig glad i musikal, og jeg kan legit hele Hamilton soundtracket utenatt. Sånn nullkød, det er 2,5 timer, og jeg kan det hele. Jeg hører på det liksom hver uke. Men jeg elsker det. Jeg elsker det så mye, og det er sånn, til dere som ikke vet det, det er liksom om de som hadde styrt revolusjonen i USA.
1: Men det er vel litt sånn pop?
2: Det er hiphop.
1: Ja, det er hiphop og pop, selv om det er historisk, liksom.
2: Ja, ja, ja.
0: Fordi jeg elsker også musikaler, men Hamilton har jeg aldri sett. Jeg kommer sikkert til å se den på et tidspunkt, men jeg har bare så beef med soundtracket.
2: Hæ?
0: Fordi jeg synes det er dritirriterende. Jeg forventer en sånn jazzy sang, jazz hands, og så kommer det...
2: Ja, men det er ikke jazz.
0: Ja,
2: det er hiphop.
0: Ja.
2: Det er dritfire.
0: Ja.
2: Ok.
0: Ikke for meg.
2: Nei, jeg elsker det. Jeg elsker
1: det. Ja, det var en bra guilty pleasure.
0: Ja, men det er jo en guilty pleasure.
2: Da fungerer det bra.
0: I hvertfall i mine øyne.
2: Men hva er dine, Ville?
0: Jeg vet ikke, jeg synes ikke at dette skal være en guilty pleasure, men det er det fordi det er en barnefilm.
2: Ja.
0: Og det er Charlie og sjokoladefabrikken. Og altså ikke Wonka-filmen med Timothy Chalamet, med den med Johnny Depp. Selv om jeg likte ikke Wonka-filmen, den hadde noen bangers.
2: Ja.
0: Men Charlie og sjokoladefabrikken.
2: Den er guilty.
1: Den er jo dritbra.
2: Den er jo dritbra.
0: Jeg får meld for å like den her, fordi det er en barnefilm. Men da er du dårlig venner.
2: Hæ? Ja. Barnefilm? Ja, men det må
0: jeg
2: være
0: lov. Ja,
1: det er jo dype temaer med foreldre og liksom...
2: Nei, men jeg skjønner at det kan være en guilty... Jeg prøver ikke å si at det ikke...
0: Men jeg tror kanskje det er også fordi at det jeg liker med den, er det barnlig ved den. At det er magien, og jeg har fortsatt drømmer om å sitte i den rosa godteribåten som kjører på full speed nedover elven.
2: Ja, i den sjokoladeelven.
0: Jeg synes den bare er så... utrolig magisk og fantastisk.
2: Ja, ja, ja. Men jeg elsker den filmen. Den
0: er så koselig. Ok, så var det kanskje ikke så guilty.
2: Nei, men blant oss så er det ikke guilty.
1: I det store samfunnet så er det kanskje guilty.
0: Ja.
2: Men her er det trygt rom, som sagt.
0: Ja, jeg synes den er fantastisk.
2: Ja.
0: Men, og så har jeg også sett, eller jeg har sett alle Charlie Sjokoladefabrikken-filmene. Har dere sett den gamle?
2: Den som er originale, liksom.
0: Den originale.
1: Jeg har ikke sett den.
2: Ikke sett den, og ikke sett Wonka heller. For jeg har hørt så mye piss om den, altså.
0: Ja. Ok,
2: ja.
0: Men den originale kan jeg faktisk anbefale å se også. Ja. Den jo ikke, den har jo ikke den samme magien, fordi det jo noe med settet på Charles Sjokoladefabrikken, ja. Som fantastisk. Men den gamle har også veldig mye charm.
2: Ja.
0: Så den kan jeg anbefale.
2: Altså det vel, Johnny Depp jo dritgod. Ja. Så jeg tror det hadde vært rart å se noen andre som Monka enn Johnny Depp egentlig. Jeg vet at han har masse greier med at han slo kona og sånn, men...
0: Du kan være dårlig menneske og ja, men du kan være dårlig menneske og god kunstner også.
2: Ja, det er det mange.
0: Og han jo også, han har jo litt samme karakter i Alice i Eventyrland i live action filmen som The Mad Hatter.
2: Ja.
1: Jeg tror jeg så jeg sett, men jeg vet ikke. Jeg kunne ikke sagt noe om.
2: Nei.
0: Men han bare fantastisk i de obskure, rare karakterene.
2: Han litt weird, ass.
1: Han en rar type.
0: Han må være litt...
2: Han litt koko. Det merker du.
0: Ja. Det vet man vel, føler jeg.
2: Mm. Ja, ja, absolutt.
1: Men også soundtracken i den Charlie Chokoladefabrikken, den jeg har sett, den jævlig bra.
2: Ja.
0: Så den har jeg hørt på.
1: Da Oompa Loompaen syng.
2: Oompa Loompa.
1: Ja. Nei, ja, den, og så det den.
0: Fikk dere med dere at han var i Oslo for sånn 2 år siden?
1: Oompa Loompaen?
0: Ja.
1: Nei, det fikk jeg ikke med.
2: Nei.
0: Han var det.
2: Han I kostyme?
0: Nei, Gjerel, men han jo kjempelav. Så... han var veldig synlig, men
2: her kommer H.C. Osebaru med Aurodan.

Silas Harp.

0: Yes, og det du hørte der var da bygdetrappen H.C. Osebaru med KTM. Og nå tenker jeg vi fortsetter med ja, det du ser mest frem til.
1: Ja.
0: Start med Jens.
1: Jeg har veldig lyst til å fortsette der. Får jeg lov til deg, Ville?
2: Ja.
1: Ja, fordi noe jeg, av det jeg mest gas for, kommer ut samme dagen
0: som Doom Avengers.
2: Part 3. Hvilken dag det?
1: Avengers Doomsday.
0: Det Doomsday, bro.
1: Det 3. desember.
0: Det aner jeg ikke.
1: Ikke faktasjekk på det. Jo, du kan gjerne faktasjekke på det.
2: Ja, altså. Derfor du snakker
1: mest. Men til, hvis det noen som lytter på og tenker det var feil dag, vi nye her. Så ta det med ro. Men jo, Avengers Doomsday er jo da den 5. eller 6. Avengers-filmen.
0: Ja,
1: den nye Avengers-filmen. Og jeg var en mega Marvel-nerd back in the day, når det pleide å være banger på banger av filmer. Men nå til dags så har det ikke vært så veldig mye bra de siste årene. Så jeg veldig gass for denne filmen. Det virker som de kommer til å spille veldig mye på å bare ta tilbake de gode skuespillerne som de hadde. Robert Downey Jr., han som spilte Iron Man, skal jo spille skurken denne gangen. Som Dr. Doom. Og Chris Evans som spilte Captain America kommer tilbake. Altså, jeg tror de skal spille litt på nostalgien. Ja. Men jeg gleder meg til å se om det egentlig blir bra. Eller om det blir litt bare sånn nostalgi.
2: Litt presset penger.
1: Og jeg har i hvert fall tenkt å se både Dune og Avengers på samme dag.
0: Ja, man må det.
2: Men da kan jeg si at de har ikke premiere samme dag.
1: Har de ikke premiere?
0: De har det i resten av verden, men ikke i Norge.
2: Ja, i Norge så er det 16. desember og 18. desember, bare for å ha en liten
1: ok, men da var den planen rett i vask.
2: Fader,
1: men det er kanskje like greit, tenker jeg da, egentlig.
2: For du tenker å få premierebilletter?
1: Ja, absolutt.
2: Okay.
1: Absolutt, ja, absolutt. Ja. Og da tenker jeg å plugge inn filmofil eller noe, jeg vet ikke. Men nei, altså jeg er veldig glad for det, og så er jeg veldig glad for en film som jeg tror kom ut denne uka, The Invite.
0: Ja, den kom ut i Norge nå denne uka, tror jeg.
1: Ja, med Seth Rogen, blant annet.
2: Ja.
1: Ser, jeg vet ikke helt hva han handler om, men hver gang Seth Rogen er med nå, så er jeg guest, egentlig. Og hva andre? Ja, det er jo...
0: Det er ganske stekka cast, men jeg kommer ikke på noen flere.
1: Nei.
2: Men jeg har også en sånn med en skuespiller da, som kommer med en ny film nå.
1: Ja.
2: Og det er Paul Sverre Hagen, norsk skuespiller, som jeg liker veldig godt.
1: Ja, jeg er et spørsmål.
2: Og han, ja, men han har veldig ofte ganske sånn emosjonelle karakterer. Spiller blant annet William i Exit, hvis dere har sett den. Nei. Men
1: nei.
2: Nå er det da den filmen som heter En nasjon i sjakk, hvor det ikke bare er Paul Sverre Hagen som er med, men også Valland Twins, og en som er professor ved NTNU også, er med.
1: Oh my god.
2: Og de fikk også masse kritikk, fordi de hva skal jeg si? De simulerte en eksplosjon utenfor Stortinget for innspilling. Midt i,
0: ja, faen, dagens... Jeg så eksplosjonen.
1: Oh, god damn. Ja, det er litt stress.
2: Ja.
1: Men altså, det ser jo gøy ut da.
2: Det ser kjempegøy ut, og jeg er veldig spent på hva det faktisk er. Fordi, eller det er jo åpenbart en actionfilm, men jeg har bare sett ansikter og reklame for menneskene som er med i filmen, og ikke filmen, som jo er veldig vanlig nå, føler jeg.
1: Ja.
2: Det er jo det samme med den Odysseen, hvor Zendaya er på 90% av promoen, og har 3 replikker i filmen, eller noe sånt, tror jeg.
1: Så jeg er spent. Altså, det er jo det nå til dags, så er det jo bare det man gjør. Man spiller på store fjes. Det er det også i teaterverdenen nå, at man bare spiller på det. Men altså, jeg tror det blir kjempegøy. Jeg har sett traileren for den, og det virker som det er crazy shit action.
2: For hva da, sa du?
1: For den nasjonen i sjakk.
2: Ja.
1: Ja, jeg tror den blir jævlig gøy. Den
2: er jeg er ikke så glad i å se trailer, jeg. Før jeg ser film. Mm.
1: Du er en type som ser film uten å ha sett trailer.
2: Ja, jeg kan godt se trailer etterpå.
1: Ja, men jeg er egentlig enig. Jeg er egentlig enig. Hvordan føler du om henne?
0: Jeg ser første traileren, fordi den viser ofte ikke så mye. Men for eksempel Robert Eggers dropper en film om en varulv neste år.
1: Okay.
0: Og jeg tør ikke se den traileren, fordi det er sånn en av favorittregissørene mine som jobber nå. Så jeg har bare sett posteren, og så var jeg sånn, jeg følte den spoiler litt allerede. Så.
2: Oi, men jeg har det også sånn, og jeg har det... Anne plus Jørgen er like sant, for eksempel. Enda en film jeg elsker.
0: Ja.
2: Ofte, når jeg har lyst til å se den, ser jeg bare traileren og føler meg mett. Fordi da har jeg sett hele plattet.
1: Ja, absolutt. Men bare sånn, generelt sett, det er irriterende hvis du er på kino, og så kommer det bare masse trailere for filmer, og så er det sånn, nei!
2: Ja.
1: Spesielt hvis det er sånn actionfilmer eller Marvel-filmer, så er det sånn, ok, da blir du spoilet alt
2: virkelig
1: som skjer. Og plotlines og alt.
2: Det er derfor man skal komme 1 sekund før dørene lukkes på kino.
1: Men efter den här låten så kommer vi till att snacka om lite sån hot takes, men för den tid så har vi faktiskt OK med Afloat.

0: فيلم وفيل. Jeg er ikke filmofil.
1: Ok, da vi tilbake igjen. Og nå har vi jo snakket mye om hva vi gleder oss til, og hva vi liker. Og nå skal vi over på litt upopulære meninger, kanskje. Hva det man ikke liker? Mm. Jeg vet hva noen vil starte med å melde.
2: Jeg elsker å melde, så jeg kan starte med en gang. Og det en film som hele verden elsker, nemlig Interstellar. Den mid. Den oi, skikkelig mid. Det liksom en av de mest overhypede filmene jeg har sett i mitt liv. Det bare tull. Det fire timer med tull, liksom.
3: Jeg skal bare nevne nå, jeg har ikke sett Interstellar. Jeg vet ikke om det verre. Jeg vet ikke om det verre, helt ærlig. Men,
1: kan du bare gå på do og komme tilbake?
3: Jeg bare tar opp her.
1: Men jeg har noe å si her. Jeg har personlig beef med Christopher Nolan. Jeg synes...
2: Han ikke så god.
1: Nei, han er ikke så god. Han ikke så god, fordi hver eneste film så skal han utforske et eller annet stort tema. Og
2: det,
1: så
2: du legger merke til at det er Loki, han bare gjør det fordi han føler, nå skal jeg gjøre noe.
1: Jeg har ikke gått
2: noe
1: på filmskole, men jeg skal vise dere.
3: Ja, men dere, nå er det jo litt, jeg har også en hot take om Christopher Nolan, som er negativ. Ja, men jeg fortsetter hva var det.
1: Ja, ok, fortsatt, ja. Men akkurat Interstellar.
2: Den digger du.
1: Den digger jeg. Okay. Det grunnen til at jeg begynte å ta fysikk og sånn. Eller det jo mange år siden da. To år siden. Men det grunnen til at jeg elsker fysikk. Herregud.
2: Nei, men den bare så, den så grå, og det liksom, alt så robotisk og så klinisk, og så skal det være så deep med, å fy faen, han reiste tilbake i tid, og nå han fram i tid, og svarte hull, og det som
1: bare, ja, det så kult, og den forklaringen når han bretter et ark og sier, å, du gjør tredje, ja. Jeg trenger ikke ta den forklaringen nå, jeg klarer ikke igjen, men når han forklarer hvordan et ormhull fungerer, det det. Åh, det var så mindblowing for lille meg å se.
2: Jeg hadde allerede sett i Stranger Things, derfor klarte jeg også ordentlig, så det, jeg begynner å merke det.
1: Når så du denne på første gang?
2: Når jeg så den. Ja. Det var på nyttårsaften, de spilte den på TV for sånn 7 år siden eller noe.
1: Åja.
3: For 7 år siden.
1: Er Stranger Things så gammelt?
2: Stranger Things som er 2016.
1: Jesus, jeg var litt for ung når jeg så det, føler jeg.
3: Men så du synes Stranger Things er bedre enn Interstellar?
2: Nei. Det sier jeg ikke. Okay. Sesong 1 av Stranger Things, og sesong 2, ja, det er bedre. Men det dropper.
1: Men jeg så uenig, faktisk. Okay. De to eneste Christopher Nolan-filmene jeg steller meg bak er Interstellar og The Prestige. Har du sett den?
2: Jeg ser The Prestige. Jeg drømte om The Prestige i over i går.
1: Det altså en film om en tryllekunstner. Som gjør noen syke illusjoner, og det veldig gøy.
2: David Bowie med den, han spiller Nikola Tesla. Veldig artig casting.
3: Og det
1: det er litt historie i den også, med strøm og sånn. Ja,
3: ja. Ja, ja.
1: Men altså, den er god.
3: Men da er vel ikke min hot take noe hot take, fordi jeg synes The Odyssey, som kom ut i år, var ganske ass.
2: Jeg vil ikke si den var ass, men det var ikke liksom...
3: Jo, men sånn...
2: Jeg gikk ut av kinoen og var sånn, ja, ok. Så,
1: men har dere noe forhold til Odysseen fra før av?
3: Litt.
2: Den inspirerte jo alle sånne vestlige historier, eller sånn film, liksom.
1: Yeah.
2: Den laget jo Hero's Journey, liksom. At, men jeg hadde ikke noe...
3: Men altså, det var så hype up. I et år så hadde jeg liksom solgt ut billetter til de kuleste IMAX-greiene på forhånd, og så var jeg bare sånn, og så så jeg den, og det var ingen av karakterene jeg brydde meg om.
1: Nei, men det er jo det, som er problemet med Christopher Nolan.
2: Han klarer ikke å skrive karakterer.
3: Men Tenet var bra, da. Tenet var bra.
2: Tenet er den beste Christopher Nolan-filmen. Den er dritkul.
3: Den er bra.
1: Men jeg synes, jeg støtter Odysseen. Jeg har ikke sett Odysseen engang, men jeg bare vet allerede at jeg ikke kommer til å like det. Men Interstellar,
3: den
1: kommer jeg til å støtte med alt.
3: Altså, nå må jeg se den, altså. Ja. Altså, nå kommer jeg til å se den. Så... Skal vi bare gå videre til neste låt, eller?
1: Ja. Etterpå kommer det hotteste take av de alle.
3: Ja, men jeg gleder meg veldig. Men før den tid så kommer vi til å høre en låt fra Veps, Walking My Black Dog.

0: me and my dogs listen to Radio Revolt.
1: Og da vi tilbake, og vi skal høre enda en liten positiv mening her, men jeg vet ikke hvor positiv dette blir.
2: Ok, ja. Det er positivt for noen, men altså det som de sier, one man's etter Arna er en annen mann sitt etter Arna.
3: Men, helt riktig, helt riktig. Ja,
2: nesten et uttrykk. Og det er rett og slett en hot take som er til for å spre glede, men folk blir sure. Og det er at The Last Jedi, Star Wars altså, er den tredje beste Star Wars-filmen.
3: Kan jeg...
2: Kjør på. Men kan jeg, du vil si.
3: Nei, men det er din hot take, så jeg skal ikke... Kan jeg høre topp tre? Kan jeg høre topp tre?
2: Ja. Det er Star Wars... Det blir 5, 4, Last Jedi. Den prequelen, den første prequelen du blir å finne hos meg er på, jeg tror, 6. plass, ja.
1: Kan jeg først spørre, er det den siste av de 9 filmene?
2: Nei.
1: Ok, hvilket nummer er det? Siste.
2: Det er nummer 8, da.
1: Er det den som ender med at man ser Luke Skywalker med en arm eller noe?
2: Og så dør han, ja.
1: Dør han?
2: Han Luke Skywalker dør,
3: ja. Tenkte du på Last Jedi nå?
1: Ja.
3: Ja, nei, den er jo den som Kylo Ren backstabber, han Palpatine typ.
2: Ja, han Palpatine klona i.
3: Og Leia, som gammel, flyr i universet.
2: Fordi hun kan ikke. The Force! Det... Fordi hun kan okay, okay, The Force!
1: Okay, okay. Oh, ja, fordi dette er, ok, kan jeg bare, for å catch up, at det er en av Jediene som i stedet for å ta et romskip, flyr...
2: Noser de inn i et annet skip.
1: Hæ? Nei, i stedet for å ta et romskip så flyr hun... Bare
3: hun tar ut armen, og så bare flyr hun.
2: Nei, men det, okay.
3: Hun bare flyr.
2: Det er jo ikke fordi hun ikke ville fly, det er fordi cockpit nå står det, blir sprengt og blir sugt ut i verdensrommet, og så gjør hun sånn, og flyr bort.
1: De som ikke ser, okay, men, så strekker henne ut en hånd og løfter opp et ben.
2: Jeg gjør en supermann-type pose.
1: Hvordan? Det synes jeg ser ut som en ballerina.
3: Men hvordan, ok, kan du forklare meg, hvorfor har ingen andre Jedis, som har hatt full kontroll over kraften, blant annet Anakin Skywalker, The Chosen One, Luke Skywalker, eller Yoda, tidenes liksom mektigste Jedi. Ingen har greid å fly med kraften, men Leia, som aldri har vært borte i kraften før, plutselig greier å fly.
2: Du har sett han Anakin hoppe sånn 4 meter opp i lufta. Det er jo force jump, bro. Han pusher seg opp.
3: Ja, men det er force jump. Det er ikke... Jeg flyr.
2: Ja. Men ok, den ekte grunnen er jo at ingen andre regissører hadde kommet på det. Det er jo magi. Alt kan skje.
1: Er det ikke fordi det er plot hole? At ingen
2: folk sier det er plot hole.
3: Det er plot hole.
2: Det er magi. Det er plot hole. Hvordan sier du at den magien er et plot hole? Fordi jeg har lest boka om denne magien, og den funker ikke sånn.
3: Ja.
2: Det er magi i en film.
1: Nei, vet du hva? De samme viben som når Hermione i Harry Potter 3 har en time turner, og så skjønte J.K. Rowling at, shit, dette går ikke. Vi bare må slette alle time travelers etter det året. Men, det er det, de gir faktisk litt samme energi som den
3: facts.
1: Harry Potter-plottholden.
3: Slay Queen, helt enig. Altså, men jeg må bare si, forskjellen der er at J.K. Rowling skrev alle bøkene og var med på alle filmene. I Last Jedi og i de sequels så var det en regissør som hadde liksom den første.
2: Ja, det var J.J. Abrams, Ryan Johnson, og så tilbake til J.J. Abrams. Ja.
3: Og vet du hvorfor de gikk tilbake til J.J. Abrams? Fordi The Last Jedi var
2: Og så lagde han den verste filmen som har blitt laget. Han lagde
3: jo da, sant nok. Men problemet og grunnen til at Palpatine kom tilbake for null grunn i siste film, var fordi han som skulle være Palpatine, altså alle sequelsa, var jo bare ripoff fra de originale filmene, let's be honest. Men den som skulle være Palpatine ble plutselig drept, og da måtte han J.J. Abrams, som egentlig skulle hatt styring, måtte bare ta tilbake Palpatine. Så det som er problemet med den siste filmen, er problemet som The Last Jedi skapte.
2: Det er
3: okay, men jeg vil høre.
1: Hvorfor
3: liker du den?
2: Okay.
3: Ja. Positiv energi.
2: Positiv energi. Ja, det er en positiv hot take. Ok, den har de beste action-scenen i en Star Wars-film. Den scenen der de fighter de røde ridderne i tronerommet er den beste fight-scenen i Star Wars. Det har de kuleste, sånn, mest memorable set-piecene, liksom. Den hvite planeten med den røde greia.
3: Er det mest ikoniske?
1: Dette er så gibberish for meg.
3: Tatooine ikke ikonisk?
2: Nei, det var ikke det jeg sa. Jeg sa den har de beste set-pisene, altså slaget okay. på den planeten.
3: Åja, oh, ok. Ja, ok, ok, ok.
2: Og så, den filmen her, folk sier, å, den skjønner ikke han Luke. Jeg synes det den filmen som skjønner han Luke best. For han Luke fette dum. Han Luke kjempedum. Han ble trent opp
3: i... Showsman, liksom?
2: Ja. Fordi han ble trent opp, hva da, 4 dager på Dagobah for 30 år siden. Og så har han bodd på en øde øy i 20-30 år. Og så tror folk at han skal være sånn dritklok. Han jo ikke det. Han har feilet i alt han har gjort. Han feilet jo å ta en Darth Vader første gangen. Andre gangen klarte han det. Litt lucky. Fordi liksom, det var en tid opp med at han og Darth Vader måtte tagge team med caseren. Og så kan du si, å, men i comicsen så er han så kul. Bro, jeg leser ikke comicsen.
3: Ja,
2: nei,
3: jeg for comics, jeg helt enig. Altså. Ja. Men det, bare, det så mange plot holes.
2: Og så kommer de til Last Jedi, og så er liksom, han er en naiv dust som lever etter den der Jedi-koda som han hørte fra en døende Yoda i sumpen for 30 år siden.
3: Ja.
2: Og han har misforstått helt. Og så kommer han Yoda til han, og bare er sånn, hva faen er det du driver med?
3: Ja.
2: Du skjønner jo ingenting. Og så i sin siste liksom, ok, jeg blir liksom, jeg har ikke gjort en drit i 30 år. Jeg kunne redda galaksen. Jeg kunne stoppet The First Order.
3: Mm.
2: Ok, bro. Jeg skal fette teleportere hologrammet mitt til den jævla, til den der saltplaneten. Han står foran sånn 8 AT-ATs, de svære tanksene med bein.
3: Yeah.
2: Kylo Ren kommer løpende opp og bare sånn, han dritpist. Han bare slår og slår. Luke Skywalker, han bare står der. Det det en Jedi skal være. Han skal ikke pulle opp og... Han har skjønt det. Han har rett og slett skjønt hvordan jeg synes en Jedi skal være. Jeg synes de skal være liksom gode folk som liksom...
3: Er dumme?
2: Eller? De er kjempedumme i 1, 2 og 3. Det er, sånn, det er sånn de datt, liksom. Det er sånn det falt. Jedi-systemet er dumt.
3: Ja.
2: Og en Jedi skal være liksom en fyr som tror han er heroisk, men han har egentlig ikke. Han er så naiv, liksom. Og det er det han Luke er. Men i sine siste øyeblikk i livet så skjønner han, faen, jeg kan være min egen greie, jeg kan være The Last Jedi, jeg stopper det her, liksom. Som filmen heter, forresten. Og han fette redder dagen, og alle får rømt. Kylo Ren blir med som faen. Dritbra fight. De krasjer romskipet inn i et annet romskip. Dritsvær eksplosjon. Og så er det en liten sånn sideplot som jeg ikke liker så godt, der de drar på en sånn kasinoplanet i 20 minutter. Men ingen husker den delen av filmen, så det går bra.
1: Jeg føler du argumenterer litt for og litt mot deg selv hele tiden. Hennings meninger representerer ikke meg og
3: Nei.
1: Jens.
3: Nei, absolutt ikke.
1: Og nå skal vi gå videre til sang.
3: Ja, yeah. Everywhere I Go, Remind Me, featuring Kid Cudi, Røyksopp av BNYX.

0: I feel the need.
1: The need
2: for Filmofil.
3: Au! Du hører på Filmofil, onsdager mellom 18 og 20.
2: Radio Revolt.
4: Yes, da vi her for våres siste stikk på denne nydelige onsdagskvelden. Og det rett og slett at vi skal ha en liten debrief over liksom hva vi har gått over I dag. Og så har vi også et litt sånn artig konsept der vi skal gi et brev til vårt fremtidige selv, altså et verbalt brev da.
5: Ja.
4: Der liksom, jeg vet ikke hva vi skal si egentlig.
6: Ja, fordi, men det må du finne ut av på egen hånd, Henning.
4: Nei, fordi det du som får den første.
6: Nei! Men,
5: Først debrief?
6: Ja. Ja. Ja, hvordan...
5: Hva har du følt i dag? Hvordan har du følt om siden?
6: Jeg har hatt det kjempegøy. Jeg har vært litt nervøs før, og så føler jeg at jeg har kommet inn I det. Jeg vet ikke, jeg koser meg skikkelig.
5: Yes. Yeah.
6: Og så, ja, jeg vet ikke, jeg kjenner at jeg gleder meg til mer.
5: Yeah.
6: Ja,
5: det jo godt å
6: gjøre. Jeg gleder meg til å bli enda mer komfortabel. Og til Joakim, Lars Joakim, ikke promper I mikrofonen, og ja, jeg vet ikke.
5: Ja, nei, altså, men det jo, jeg synes det var kjempehyggelig I dag.
4: Kjempepositivt.
5: Jeg var kjempestresset, skal jeg være helt ærlig. Eller sånn jeg husker jeg sa I sted sånn, ja, det går bra.
6: Ja, dere oppførte dere som dere ikke var noe stresset.
5: Nonchalant, bro, det greie. Men jeg, dere merket det sikkert I sted, jeg måtte tøye ut og hoppe litt.
6: Ja.
5: Ja, men jeg bare tanken på en mikrofon foran seg og høre sin egen stemme var jeg litt stresset for, men jeg synes det har gått fint jeg.
6: Ja.
5: Jeg synes det var kjempehyggelig å prate med og ha det gøy og,
4: ja.
6: Det litt terapeutisk, jeg føler litt at jeg inne I et slags vakuumrom
5: ja.
4: Ja. Det føles egentlig ikke som dere I rommet med meg liksom. Det føles som jeg bare rant inn I mikrofonen
5: Jeg ser dere ikke
4: Nei.
5: Jeg snakker bare med meg selv
6: Neste episode blindfolded
4: ja.
5: Ja, det du ikke visste at vi egentlig bare stemmer I hodet
4: Ja, det akkurat det. Jeg står her alene akkurat nå.
5: Ja, men så du har følt at du har hatt stemmen I hodet, eller hvordan har det vært?
4: Jeg har hatt det kjempegøy.
5: Ja.
4: Jeg elsker å prate med passion, liksom.
5: Ja.
4: Og jeg føler vi har gjort det mye I denne sendingen.
5: Ja.
6: Jeg håper man hører at vi gestikulerer
4: ja.
6: I stemmen vår.
4: Jeg føler jeg gestikulerer veldig mye, men det kommer sikkert ikke over.
6: Det så mange bra poses gjennom her.
5: Ja.
4: Jeg stod og poset hele kvelden, men det ingen som vet det, liksom.
5: Ja, men det må være lov. Altså, tenker jeg, jeg synes det bare gøy. Det jo gøy å se på dere og prate, men ingen som hører på dette ser jo det.
6: Det gøy.
5: Ja.
6: Og det veldig gøy, fordi det jo også sånn, vi kjenner hverandre ikke fra før av.
5: Nei.
6: Egentlig.
5: Nei.
6: Så...
5: Men nå det vårt program. Det bare gønne på, tenker
6: jeg. Jeg har sagt det hele uka, dette renessansen til filmofil.
5: Ja, bro.
6: Og jeg håper at babyen kommer ut hel I denne gjenfødselen.
5: Ja, det tror jeg.
4: Ja, jeg tror det går bra med babyen.
6: Frisk og fin, ja.
5: Ok, men nå vi over på live brev. Ok,
6: ja.
5: Så nå vi jo live, og så jo vi alle nye her. Så jeg tenkte, ideen var at vi skal si... Jeg har en stoppklokke her. 30 sekunder live brev til oss selv, som vi kommer til å høre på I vår, når vi har siste sending før sommeren.
6: Ja.
5: Det noen som har lyst til å gå først? Det kun 30 sekunder.
6: Jeg får et pek med meg.
5: Ja, men du kommer til å ta den, og dette brevet kan være hva som helst. Det kan være sånn, jeg håper du har sett på masse nisjefilmer, sett på Christopher Nolan, og ranket det bra, eller hva enn du vil.
6: Okay.
5: Og så kan det være helt irrelevant.
6: Ja.
5: Jeg håper jeg hadde fint på samfunnet sett noen kule artister eller whatever. Ja. Du klar?
6: Ja.
5: 3, 2, 1.
6: Ok, kjære Vilde. Når du hører dette, så håper jeg at du har vist noen av dine favorittfilmer til de andre I Filmofil, og at du har sett noen av dem. Jeg håper du har intervjuet noen kule skuespillere, eller regissører, eller Lars Joachim, eller kanskje noen andre. Interne, eller folk fra gata, jeg vet ikke. Jeg håper du har vokst 1 centimeter. Jeg håper jeg har en fin frisyre. Og jeg håper mest av alt at jeg vil fortsette I radioen.
4: Hey!
5: Det var bra.
4: Det var
5: ok,
4: bra.
5: Henning, du neste. Du klar?
4: Ja, bare kjør på.
5: 3, 2, 1.
4: Yes, jeg håper jeg ser dritmye filmer på kino, fordi kinoen I Narvik har ingenting. Så jeg ser aldri ut filmer på kino egentlig. Ja, håper jeg spredd kulturen mye, håper jeg spredd mine meninger om bare alt mulig rart, fordi jeg har mye mening om ting og tang, og så håper jeg at Jeg har det gøy i når du enda hører på dette. Ok, da min.
5: Hey, det var bra. Det var bra. Og jeg må ha en litt kjapp en. Men ja, til Jens.
6: Kjør.
5: Jeg håper du har hatt det jævlig bra. Jeg håper du har blitt god kompis med disse folka. Både hatt det gøy på radio og på fritida. Og at du sett masse nisjefilmer og blitt jævlig kultivert. Yes. Det var alt vi hadde for i dag.
6: Ja.
5: Tusen takk for nå.
6: Se Interstellar.
5: Se Interstellar, det skal jeg. Ses neste uke på onsdag 68.
6: Det gjør vi. Yes.

0: Den var jo veldig kul den da.
1: Banger,
0: banger. Ikke sant? Føler du at denne beskriver din musikksmak?
1: Kanskje sånn en puslespillbrikke, eller kanskje tre. Eller en stor, ja.
2: Hvor mange biter det i puslespillet ditt da?
1: Oi, det noen vanskelig puslespill, sånn 50 brikker liksom.
2: Ok, 50, jeg skjønner.
1: Det vanskelig.
2: Ja, ja.
0: Det har hørtes veldig vanskelig ut. Har du noen andre sjanger som føler definerer deg?
1: Jeg liker lyder da. Så sånn, å tulle med lyder, litt sånn dubstep, rawstep.
0: Mm.
1: Veldig gøy.
0: Kan du lage en lyd? Den fin.
2: Hvis jeg hører på andre, så må du sample den og fikse kjøleskapet mitt.
0: Ja, der fikk du det. Men når var det du kom inn i elektronisk musikk da, Engbritt?
1: Oi. Godt spørsmål. Ja, mitt første sånn ordentlig sterke minne var jeg hørte droppe på Runaway av Galantis.
0: Mm.
2: Ja,
1: og det var bare sånn masse deilig lyd på en gang.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jeg er helt enig. Jeg hadde med den låten på sagtansending. Ja.
2: Heia Bærum.
0: Heia Bærum. Vi hadde Year of the Horse spesial. Hvor vi snakket om låter som hadde kommet ut mens jeg har vært Year of the Horse. Og Galantis sin You and I.
2: Kult, kult.
0: 2014, som var Year of the Horse.
3: Banger det da.
0: Ja, angående banger. This one is also a banger. Og hvem det som har med den?
2: Det også deg, Britt, ja.
0: Det også deg.
1: Mm-hmm.
0: Dette jo legendarisk røyksopp fra det legendariske Melody AM-albumet med låta Paulino, som også ganske legendarisk.
2: Word.
0: Jeg tror ikke vi har spilt den på sendingen før, mens jeg har vært med.
2: Nei, men vi så faktisk på radioen, så har den blitt spilt flere ganger. Og den er lagt inn fire forskjellige ganger.
0: Wow!
2: Så dette er en klassiker.
0: Det sier litt.
1: Bra tegn.
0: Veldig bra tegn. Så her får dere Paulino av Rik.

0: stakkars Leno, du fikk det på siten.
1: Veldig synd på Leno. Ikke så veldig synd på Maria Embretta.
2: Denne låten er fantastisk.
1: Den er så bra, faktisk.
3: Gullegod.
1: Jeg føler at hele dette Røyksopp-albumet har definert sykt mye, både norsk elektronika, men også bare sånn det Norges sound, liksom.
0: Ja, det har puttet Norge på kartet, ja. På et vis.
1: Skikkelig.
0: Ja, ja.
3: Chris Martin i Coldplay sa det her er jo album of the year.
0: Ikke sant?
3: På et intervju. Og han var hyped.
0: Nice, nice.
1: Han var hyped.
3: Han var hyped.
1: Når var det han sa det? Da det kom ut, liksom?
3: Ja, 2001 eller når det var.
1: Ja, shit. Ja, nei, jeg føler Røyksopp sin sound er liksom så sykt unik. Og sånn, hvis man ikke har hørt det av seg selv, så har du hørt det. Enten om det er på TV, eller om det er gjennom en venn.
0: Det er på TikTok,
3: eller en vignett.
0: Liksom. Det brukes
3: en NRK-vignett.
1: Ja, de har jo laget Dagsrevyen, gamle Dagsrevyen-introen. Så
0: er det der?
1: Ja, jeg tror det. Men nå, den nye er det Broiler som har laget, tror jeg.
0: Nei, kødder du?
1: Ja, men før så var det Røyksopp, som er ganske sykt. Og så bare som hvor mange internasjonale samarbeid de har gjort. Det er også ganske crazy.
2: Apropos, mamma og pappa viste meg musikk når jeg var 7 år. Det var også Røyksopp.
1: Ja, det var det. Det har liksom også sånn Eple, den låta Eple. Den er bare sånn, den er så crisp, ass.
2: Røyksopp og Ralph Meyer, så...
1: Ja, så gøy. Hvilke andre artister er det dere føler har liksom fulgt dere i oppveksten?
2: Nå skal jeg kaste ut det navnet.
1: Mm.
2: Major Lazer.
1: Ja.
2: Det var faktisk pappa som viste meg Major Lazer.
1: Oi, hvilken låt? Lean On?
2: Åh. Nei, det var en veldig rar, nå husker jeg ikke hva han heter. Ja, jeg kan finne han etterpå. Men litt sånn funky. Som, ja, jeg tror ikke det skjer når de mest normale.
1: Nei,
0: nice.
1: Så spennende.
2: Yeah.
1: Så faren din er litt sånn interessert, han også?
2: Ja, de er gode på å utforske musikk, altså.
1: Ja, så bra. Hva med deg, Emrit?
3: Nei, det er som nevnt da, Galantis.
1: Ja.
3: Det var jo starten.
1: Det var starten.
3: Også Avicii og... Og det der? Det var mye nordisk da i starten.
0: Ja, ja.
3: Jeg vet ikke om det er tilfelle, eller...
0: Nei, jeg føler,
3: bare er enorme.
0: Jeg føler jo litt på det samme som personlig, var det liksom... ja, Avicii. Han har kanskje vært en veldig stor inngangsport for mange på vår alder.
1: Ja, det føler jeg også. Og det er sånn... Avicii har bare dukket opp.
0: Og forsvunnet.
1: Og forsvunnet, selvfølgelig.
3: Deep.
1: Ja, rest in peace. Men hva føler dere sånn, hvis dere skulle beskrevet elektronikamiljøet i Trondheim? Akkurat nå. Nå. Fordi, hvor lenge har dere vært i byen?
2: Jeg har vært her i... Eller dette er mitt 7. år som student.
1: Oi. I Trondheim?
2: Etter de tilbake til Valencia.
1: Ja,
2: da var jeg forresten på konsert med Røyksopp i
1: Oi.
2: Valencia.
1: Wow, så artig.
2: Men de spilte... Eller de hadde techno og DJ-set.
1: Ja. Shit.
0: Oh, ja, nice. Det var bra, så de spilte faktisk techno, liksom?
2: Ja.
0: Ja, interessant.
2: De egentlig,
1: wow. De er veldig allsidige.
2: Jeg dro jo mye på lokal, da.
1: Ja,
2: dessverre.
1: Rest in peace.
0: Ja, vi burde hatt sånn der lydeffekt.
1: Ja, vi burde det.
0: Det er veldig trist.
1: Ja. Ja, men hva synes du om lokal? Har du noen gode minner derfra?
2: Jeg har veldig mange gode minner derfra.
1: Ja.
2: Jeg følte de var flinke på å ha litt nisje-ting.
1: Ja.
2: Mye bra techno. Jeg husker jeg var på en African Night en gang. Det var veldig gøy.
1: Ja. Husker du liksom noen bra acts, noe du så som har liksom satt seg?
2: Åh, du setter meg sånn på spotten her, Sofie.
1: Ja, sorry. Jeg vet. Det var litt nysgjerrig å høre fra, fordi sånn, jeg var ikke i Trondheim mens lokal var en greie. Jeg var her sånn 3 måneder, mens det også stengte det ned.
3: Same.
1: Ja, så okay. Jeg synes det er veldig hyggelig å høre det fra liksom folk som opplevde storhetstiden til lokal.
2: Men jeg følte det kunne være gøy uansett om det var bare meg på dansegulvet.
1: Ja,
0: det
1: er så perfekt.
2: Det var alltid bra musikk.
1: Mm.
2: Jeg føler jeg begynte å sjasame sanger på lokal.
1: Ja, du gjorde det. Ja.
0: Altså, det var liksom en sånn lite frø som ble
2: plantet
0: av der. Så...
1: Ja. Lokal var jordmoren.
0: Ja, ja, så kom det til Valencia, da var det. Men da, altså, ble det reggaeton også? Eller var det kun...
2: Det ble jo litt det, ja.
0: Ja, det føler jeg liksom en sånn landeplage over hele Spanien.
2: Det var techno og reggaeton.
0: Ja, nice.
1: Wow.
2: Det var det du fant.
1: Hva med deg, Embret? Hvor lenge har du vært i byen?
3: Jeg har vært i byen i 2 år.
1: Ja.
3: Men jeg bor jo ganske nærme, så jeg har jo liksom hatt muligheten å dra til Trondheim ofte.
1: Ja.
3: Men ikke så mye ut på tekno, liksom. Nei. Det var mer pirbade.
1: Ja, ja, men pirbade er bra, det jo.
3: Ja.
1: Ja, nei, men pirbade spiller. Altså, det er jo ikke lett å heller finne et sydbagging musikkmiljø i Trondheim liksom. Og sånn jeg føler vi kan liksom skape ting selv og man kan liksom ikke forvente at byen skal liksom lage det for deg men og liksom hatt sånne ting som lokal og sånt it does good things for the culture og hvem det som har med den låta her da?
2: Det meg den låten har egentlig ikke så mye jeg har ikke hørt på den så lenge Nei. Men ja, digger den. Litt jungle igjen.
1: Litt jungle igjen?
2: Det blir sånn mye jungle denne sendingen.
1: Ja, men det er kult det. Ja. Vi liker jungle. Den men er det noe du liksom har hørt på i sommer, eller?
2: Ja.
1: Ja?
2: Det var jeg. Nice. Slitt meg gjennom sommerjobb. Fikk meg gjennom dagene.
1: Uff. Hvor jobbet du?
2: I konsulentselskap i Oslo.
1: Å, herregud. Ja, ikke sant. Her får dere Pull Up, Tim Reaper Remix av Special Request og Tim Reaper. Så

0: Det där var pure extase.
1: Ja, ikke sant?
2: Det var pure extase. Man får lyst til å gå ut og løpe.
0: Ja.
2: I en eng.
1: Ja.
3: Eller i regnet.
1: Eller i regnet. Jeg får lyst til å hoppe i sjøen.
0: Eller teleportere tilbake til 90-tallet når ingen av oss levde.
1: Ja, det er noe med det. Men Maria, nå var jeg litt krass på deg i kommentaren i sted, og sa at du hadde sagt nok, men det mente jeg jo egentlig ikke. Jeg vil jo høre litt mer om deg og hvem du er, og hvorfor du er i studio i dag.
2: Ja.
1: Eller hvordan du endte opp her.
2: Jeg heter da Maria. Kanskje dere hører det, men jeg er fra Bergen.
1: Ja.
2: Dessverre.
1: Dessverre? Hvorfor det?
2: Jeg føler det er mange som har litt imot bergenser, altså.
0: Jeg er en av de.
2: Ja, du har det.
1: Oi.
2: Ja, det
1: er... Start fight.
2: Jeg vant til det.
0: Ja. Jeg liker imot bergensere med byen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hvorfor
0: folka,
1: det?
2: Det skjønner jeg.
0: Det kan vi ta en annen gang, men folka er hyggelige.
1: Ja.
0: Synes jeg, stort sett.
2: Ja, det kommer an på bergenser til bergenser. Men
0: ja.
2: Men ja, jeg er fra Bergen. Har studert her i 7 år. Snart ferdig.
1: Nice.
2: Siste 2 årene har jeg begynt å DJ litt. Så da har min interesse for elektronisk musikk vokst. Ganske bratt kurve, egentlig. Ja.
1: Ja,
2: så det er gira på å være her.
1: Ja, vi er veldig gira på å ha det her. Ja. Og du har jo en Instagram-bruker som er ganske morsom.
2: Ja.
1: Kan ikke du fortelle litt om den?
2: Ja, jo. Ok, nå skal jeg avsløre den til hele verden. jeg har startet en Instagram-konto der jeg deler litt gammel house, altså.
1: Ja.
2: Ja. Fra, helst fra 90- og tidlig 2000-tallet.
1: Kult.
2: Så det var en liten interesse jeg oppdaget i Valencia.
1: Ja, så artig.
0: Hva heter brukeren? Er det lov å si?
2: Den heter Sus og Hus.
0: Nice. Hvorfor heter den da?
2: Jeg hadde lyst på en liten pønn. Jeg er veldig glad i pønns.
0: Ja.
2: Og så måtte det være med hus, eller house. Så tenkte jeg på Sus og Dus da. Så ble det Sus og Hus.
1: Jeg synes det er kjempemorsomt.
2: Jeg var innom mye cringe på veien dit.
1: Ja.
2: Noen synes kanskje det er litt cringe, men oi, fikk jeg en ny fjell her nå.
1: Det er jo litt vanskelig med navn og sånt. Men jeg synes i hvert fall den er veldig kreativ. Og det var veldig gøy etter denne sangen at vi snakket litt om den. Ja. Og så neste låt, hvem er det som har med den?
3: Oi, det er meg.
1: Det er deg. Har du lyst til å si et par ord?
3: Jeg har det. Det er jo da, apropos lyder. Det er jo kanskje sånn dubstep, brostep. Ikke helt stødig på lingoen enda.
1: Nei,
3: men Atle kan vel bekrefte eller avkrefte etterpå.
0: Ja, vi tar etterpå.
3: Og han fyren her, Nerdjuffen, lagde den låta her, eller ga ut den låta her, da han var 15.
1: Oi, det er helt sykt.
3: I 2014. Banger.
1: Hvor gammel er han i dag da? 20...
3: Han er...
1: Nei, det er det også.
3: Ja, 28 eller noe.
1: 28 eller noe. Veldig kult. Her får du New

0: god låt.
1: God låt, ikke sant?
0: Den helt, helt vild.
1: Ja, jeg kom på en viktig detalj om den låten her og min musikksmak.
0: Ja.
1: For jeg hørte vel kanskje den her første gang sånn 2014, 15, 16 da.
0: Mhm.
1: Og vi hadde, jeg hadde fått en ny nabo som var 2 år eldre som hørte på det her.
2: Ja. Kjørte han traktor eller?
1: Nei, du ikke. Jeg eksponerte meg for det her. På noen sånne fake Spotify-greier.
0: Ja.
1: Det var tider.
2: Så fake gøy. Spotify? Var det iTube? Er det noen som vet hva det var?
0: Det hørte jeg.
2: iTube? Det var sånn du kunne laste ned YouTube-videoer, så du kunne laste ned musikkvideoer.
0: Ja.
2: Ja, så kunne jeg høre på det.
0: Ja.
2: Never mind.
1: Ja.
2: Lørskog.
0: Men det var et godt minne for deg.
1: Godt
0: som du kom på nå, mens du hørte låten.
1: Ja,
0: ja.
1: Faktisk. Egentlig hver gang jeg hører låta.
0: Det sier litt om musikkens psykologiske kraft.
2: Men ja, stemmer. Dette her var jo veldig populært fra sånn 2011-2012 og til kanskje sånn 2014 omtrent. Og det var jo veldig sånn typisk Skrillex drev å lage den lyden. Men også for eksempel norske produsenter som Savant har laget dette. Det er liksom typisk at de sampler ting fra videospill. Eller liksom de sampler veldig mange ting, og så er det om å gjøre å få det til å bli så høyt som mulig, og at så mye som mulig skjer på en gang, føler jeg. Samtidig som det er hentet inspirasjon fra dubstep da. Derfor kaller man det bro-step.
0: Wow.
1: Det er liksom Nintendo dubstep.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er liksom bro-step, for du kan se for deg, dette er en bro som sitter på gutterommet ja. Og bare lager det her.
0: Er det derfor det heter det?
2: Jeg tror det var fordi det var typisk, liksom, ja, sånn ungdommer som satt på rommet og lagde dette. Det var ikke så... Kanskje så mye man hørte ut på en klubb. Men mer sånn festivalscener. Og til og med russemusikk og sånn. Ble inspirert fra det.
0: Ja. Det er ganske intenst i hvert fall.
3: Det er sant.
0: Og den låten her da, Cut Off,
3: den tok jeg med. Den er relativt ny. Ja. Den er også en hidden gem altså. Jeg kom over denne på en DJ på Instagram.
0: Ja, nei, men så nice. Ja. Det er veldig mye bra å finne på sosiale medier. Og det er sånn tips til alle. Faktisk. Og prøv å tweake algoritmen din litt. Så at den funker på det. Men hvor ville du plassert denne låten da? Hvilken sjanger?
3: Dette er også en mix.
0: Ja, breaks, så den er ikke på house-instan?
3: Nei.
0: Nei,
3: ikke det.
0: Ok, spennende. Her får du i hvert fall

0: Det er en deilig, deilig dag, deilig, deilig intro. Og velkommen til en ny, rykende fersk episode, program her med Ja til. Vi er i studio i dag, så det er meg, Øyvind.
1: Meg, Eiril.
0: Og så har vi hatt litt utskiftning i det siste, så vi har to nye stemmer i studio, så dere må introdusere dere selv.
2: Ja, jeg bare tok den,
0: ja. Ja, men kjør på.
2: Det er sånn jeg er. Jeg heter Sigurd, 21 år fra Oslo. Indre Oslo, Sinsen.
0: Og det er jo en stemme vi har hørt før.
2: Ja.
0: Sigurd er jo ikke helt ny i radioen, men han har valgt å prøve å bli statsminister i dette partiet.
2: Ja, jeg er jo per nå narkominister.
0: Ja.
1: Ja, han vil gjøre et skifte.
2: Ja, jeg føler at mine ferdigheter kan brukes til mer enn bare rusreform. Ja. Jeg har jo reformert rusen allerede.
0: Ja.
1: Også,
0: ja.
1: Hvem er du? Da starter jeg. Ja. Eira. 21 år fra Moss.
0: Oi.
1: Ja, ja, ja.
0: Der det lukter bæsj og sånn.
1: Nei, det er ikke lenger.
0: Nei, det er ikke lenger.
1: Det er mange år siden.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og du er ny i radioen.
1: Jeg er ny.
0: Ja, spennende. Mm.
1: Veldig.
0: Ja. Og Eril, kan ikke du gi oss en liten sånn, hva er Ja til?
1: Hva er Ja til? Vi er Norges nyeste politiske parti.
0: Wow.
1: Og vi ønsker å bygge opp et parti som tar opp de viktige tingene her i livet.
2: De viktige tingene.
1: Vi vil ha kommunale kjærester. Nei, det kom for så vidt ikke gjennom på forsamlingen. Men du skjønner tegninga. Så vårt mål er å komme på Stortinget.
0: Rett og slett.
1: Ja.
0: Og for å starte i gang denne sendingen, så skal vi høre på en liten låt. Og det er Carglass av Subaru og HC. Og det er jo to gutter som vet hvordan man lager musikk her på Radio Revolt. Ja.

0: Du hører på Ja til.
1: Det fikk jeg voice crack.
2: Yes, det gjør du. Og det er jo lenge siden vi har vært tilbake. Ja, lenge siden vi tilbake. Det var en dårlig setning.
3: Det er jo det da.
2: Det har vært sommer.
3: Ja.
2: Jeg har bare dårlig vær. Ja. I Nord-Norge. Så min sommer har egentlig vært mye inne. Det er, ja.
3: Ja.
2: Og det var en litt kjip sommer. Og så var det Eiril i Tromsø, det var veldig hyggelig.
3: Ja.
2: Og da ble jeg veldig glad.
3: Det var masse måker der. Og de er feite.
2: Ja, de er svære.
4: Mm. Er det sånn at vi liksom nasjonalteatret? Eller sånn Trondheim Torg?
2: Nei, de er større.
3: De har tatt over Tromsø.
4: Ja, ja. Det er sånn...
3: Ja.
2: Du, Måsen her er jo knøtteliten, ikke tenk på det.
4: Ja, oh, ja ok. Ja, ja. Såpass.
2: Nei, de er
3: gigantisk. Du kan nesten fly på dem.
2: Oj, jag vill hvis du tar med nok så skal det ikke så mange til för du
4: lätt. To altså. I hver hånd.
2: Ja, det tror jag faktisk er nok.
3: Ja.
2: Ja. Ja. Sigurd, har du gjort noe gøy da? Siden sist du var på radio.
4: Siden sist jeg var på radio. Når var sist jeg var på radio? Jeg har ferie, hatt ferie.
2: Ferie,
4: hatt
2: ferie.
4: Startet på teknisk sett nytt studie, teknisk sett ikke. Jeg tar tredje år i statsvitenskap nå.
2: Ja,
4: mest det... fordi at jeg vil liksom kom inn i ja til med ekspertise da. Og da musikkteknologi strekker ikke langt nok, så da måtte jeg.
2: Det er godt.
3: Ja, det er bra.
4: Ta litt bredde år.
2: Det finnes vi to som studerer statsvitenskap her.
4: Ja.
2: Opprettholde den tradisjonen nesten.
4: Ja,
2: det er viktig. Være en.
4: Ja. Det er viktig.
2: Det er viktig. Eiril?
3: Jeg har hatt en grei sommer. Den har vært ganske hektisk. For jeg har vært litt sånn levd et litt nomadeliv. For jeg har jobbet hele sommeren. Nei, halve sommeren faktisk. Akkurat halve sommeren. I luftambulansen jobbet flydd litt rundt. Nei, ikke jeg har flydd rundt i vanlig fly, for jeg er borgerlig. Nei, borgerlig, folkelig vet folkelig, jeg å si.
4: Ja.
3: Og så har jeg vært på Roskilde, jeg har vært i Lisboa. Jeg har vært overalt. Jeg tror jeg har vært sånn 20 steder denne sommeren.
4: Globetrotter.
2: Så du har egentlig ikke hatt en veldig miljøvennlig sommer?
3: Nei, men jeg har jeg har tatt tog når jeg kan. Ellers har jeg flytt, men det handler om representasjon, Øyvind.
2: Det handler om, hæ?
3: Representasjon, jeg har vært i alle mulige kriker og kroker i Norge.
2: Ja, sant det.
3: Jeg har vært på Senja, jeg har vært i Høyanger, har dere hørt om Høyanger?
2: Men har du fått spredd ja til skolebudskap?
3: Ja.
2: Okay.
3: Jeg har jo banket på dører, det er det jeg har jobbet med i sommer, og da har jeg snekt en liten, hør på ja til,
2: hør på ja til.
3: Bli med oss. Så det... kanskje vi har fått masse nye signaturer, grunnet meg. Så det var min sommer. Hva med deg, Eira? Hva har du gjort siden sist?
5: Ja, jeg har også hatt en skikkelig drittvær sommer.
2: Det har vært ordentlig fint, dårlig vær. Fint og lite, faktisk.
5: Nei, du er ikke alene. Ja, takk. Nei, det har vært i Skjolden, jeg. For det meste, helt innerst.
2: I Skjolden?
5: Ja, i Skjolden.
2: Hvor er Skjolden?
5: Helt, helt innerst i Sognefjorden. Akkurat 200 kilometer fra Nord-Atlantic Sea.
2: Ja, der, ja.
5: Ja. Akkurat der.
2: Sant det.
5: Mm-hmm. Det er vel noe. Punkt 1300 meter i fjorden, tror jeg.
2: Oi, såpass.
5: Ja. Nei, men så det har vært skikkelig dritt, fordi jeg har vært turistguide, men det har vært så mye regn, og da kommer jo ikke skyene vekk fra fjellene.
2: Nei.
5: Så det er litt kjipt å være bussguide når du skal kjøre opp av fjellet, og så ser du ikke...
2: En dritt.
3: Har du kjørt buss?
5: Ja. Nei.
3: Jeg
5: har ikke kjørt buss, jeg sitter på bussen.
3: Oh, ja.
5: Men det er litt det der jeg skulle forklare, jeg som her til venstre for deg, så har du horungene, og så er det sånn...
2: Horungene?
5: Ja, horungene, de sju...
2: Oppriktige,
5: de
2: horungene?
5: Horungene, det er de fjellene oppe ved Jotunheimen.
2: Ja, shit, altså.
5: Dette er en nasjonalskatt, ja, det her må du lære deg.
2: Ja, nå lærer jeg jo.
5: Ja, nei, men så når man ikke på en måte ser de, eller noen ting, så har ikke det vært så gøy. Men ellers så har det vært en veldig grei sommer, flyttet hit. Kult det.
2: Ja, hvordan er første

0: Hei, jeg heter Guri Melby, jeg leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Åh, Abid Raja og Guri Melby er jo Tines jazz-trio.
2: Ja.
1: Har jeg fortalt historien hvordan jeg fikk den der?
3: Nei.
1: Vi satt på en eller annen bar, jazz-bar i Berlin. Oi. Og så var jeg sånn, shit, det er faen av Guri Melby og, og Abid Raja.
3: Nei.
1: Nei, det er ikke kødd engang.
2: Jeg skjønner ikke om
1: han
2: tuller.
1: Og så var jeg sånn, kan ikke du spille litt sånn god jazz i bakgrunnen mens du sier det her? Og så fiksa jeg det.
2: Ja, det var jo det som skjedde. Jeg husker at du sendte bildet.
1: Ja, jeg sendte jo bildet. Ja. Herregud, fikk du ikke med dere det? Det var jo nyhetssaker. Uansett! Ja. Dere må jo holde noen appeller og bli litt utspørt og sånn for at dere skal bli statsminister. For det er jo ikke bare. Vi må jo, jeg og Eirik må godta det.
2: Mm-hmm.
1: Så Eira, du kan egentlig få lov til å starte med, du har en appell med deg.
2: Ja, ja, ja.
1: Så jeg skal få litt jazz i bakgrunnen.
2: Jeg får jazz, jazz i bakgrunnen?
1: Ja, hører du ikke det?
2: Da blir jeg ikke tatt alvorlig.
1: Aha, vil du heller ha Wii-musikken i bakgrunnen?
2: Få høre.
1: Kanskje, gi meg to sekunder. Hvor er den? Du kan få den her.
2: Ja, jeg kan ta.
1: Det er mye bedre.
2: Kjære ministre. I dag står vi ovenfor et enkelt, men avgjørende spørsmål. Hvem skal være med på å ta over stafettpinnen og lede dette partiet inn i fremtiden? Jeg står her i dag fordi jeg mener det er meg. Ikke fordi jeg har alle svarene, men fordi jeg har alle de riktige svarene. Mitt manifest bygger seg på fire grunnpilarer. Det første pilaret er livskvalitet og folkehelse. Kjære partifeller. Jeg tror vi har glemt noe viktig. Morgenen. Jeg husker en tid hvor man kunne stå opp, spise frokost og sette seg ned foran TV-en. Og der var de. Skrimmelskrammel, Kometkameratene og Jakari. Morgenbarne-TV. Dette var en trygg og forutsigbar start på dagen. Men hva skjedde? Plutselig så ble vi voksne, og barne-TV forsvant. Det aksepterer jeg ikke. Dette handler ikke om nostalgi. Dette handler om folkehelse. Ja til voksen morgenbarne-TV. Pilar 2. Frihet og offentlig orden. Partifeller. Vi må også tørre å snakke om et problem som har fått utvikle seg i stillhet. Eller rettere sagt, i lyd. Jeg snakker selvfølgelig om Duolingo. Jeg har ingenting imot språklæring, men jeg mener at det finnes tid og sted. Og det tidspunktet, det er ikke på bussen til Dragvoll klokka 07.43 på mandag morgen. Altså, ja til forbud mot Duolingo-lyd i offentligheten. Yes, thank you. Pilar 3. Kultur, fellesskap og sterk norsk identitet. Når vi nå tenker på norsk identitet, så tenker vi kanskje på fotball. Feil! Vi skal tenke på pøffelen vi spiste når vi så fotballkampen. Det stemmer. Pølse i vaffel skal ikke bare være kun obligatorisk i Østfold lenger. Det skal bli et nasjonalt tiltak. Dette er matpolitikk, dette er distriktspolitikk, dette er næringspolitikk og dette er kulturpolitikk. Dette er Norge. Ja til pøffel. Pilar 4. Trygghet og beredskap. Partifeller. Norge skal være trygt. Vi skal ha et sterkt forsvar og dyktige soldater. Vi skal ha beredskap. Men det er én ting som mangler. Hype. Ja, du hørte riktig. Hva er egentlig et forsvar uten hype? Derfor vil jeg opprette stunt i forsvaret. I det norske forsvaret skal det ikke bare være verdighet. Det skal være stemning. Stunt skal ikke lenger hype Trondheim. Stunt skal hype landet. Ja til god S i forsvaret. Har jeg tatt alle?
1: Jeg vet ikke.
2: Nei, ja. Oi, det var dårlig appell nå, da. Ok, ja. Kjære forsamling. Vi kan ikke løse alt, men jeg kan løse dette. Så igjen, ærede partifeller. Hvis dere ønsker en statsminister som lover dere det realistiske, så stem på noen andre. Men hvis dere ønsker en statsminister som tør å si ja til organisert gambling på eldrehjem og rabattert Pepsi, da vet dere hvem dere skal velge.
4: Woo!
2: Yeah.
1: For en appell.
3: Det var utrolig bra. Veldig mange viktige temaer her. Ja.
1: Altså frysninger, rett
3: og slett. Ja, egentlig.
4: Jeg visste ikke at pøffel var obligatorisk i Østfold.
1: Pøffel er.
3: Og pøffel er dritgodt. Vi har jo spist det sammen før.
2: Ja, det er så dykt. Men det, dere må ha ketchup og sennep.
1: Ja, vi prøvde sylte det også. Det var ikke like godt.
3: Nei, det,
2: ketchup
3: og sennep.
2: Ja, ja. Ja, det kan være enig, altså.
1: Nei, sikkert, det blir for langt.
4: Ja, okay, blir for langt.
1: Ja, du er ikke statsminister enda.
3: Nei, du har ikke hatt appellen da.
1: Nei, for en appell og gambling på gamlehjem, det er...
3: Ja, det synes jeg man skal ha.
1: De må også bli litt stimulert.
2: Ja, så tenker jeg bare litt sånn, du kan faktisk gjøre arven så utrolig mye større.
1: Ja, det er
3: godt. Det kan man gjøre. Og det er så mye spenning i det, de trenger det.
2: Ja, jeg tenker bingo er utdatert, altså. Ja. Nå må de på Betto, hva heter det? Hva heter de?
4: Betto. Vi skal reklamere for betting.
3: Nei.
4: Logg den på Norsk Tipping, gå rett inn på rullett. Spin, baby, spin.
1: Å, herregud. Med det så tror jeg vi må høre en ny låt. For at de har sikkert mange sitter.
4: Situation øvre grense på betson.com.
1: Ja, takk Sigurd for at du reklamerer for dette. Her får du situation... Her klarer jeg ikke si det engang.
2: Situation shit.
1: Av Klaus Major.
3: Nei,
1: ikke shit.

0: Hei, jeg heter Freddy. Jeg en helt ekte politiker, og nå hører du på Radio Revolt.
1: Takk, Mr. Freddy. Det godt å høre stemmen din igjen. Ja, Sigurd, nå må du hoppe etter Virkola da.
2: Ja, kan du ta og sette på Jeffrey Epstein, evil pedophile?
1: Det skal du få.
2: Takk. Ok. Tankeløs idealisme, påstander om snikislamisme, tydelig nazisme, folk som ikke helt friske. Politikerklassen, korrupsjon, habilitetssak, Sindre Finnes, Watergate, Brillegate, Pizzagate, Sushigate, Trine Schei, Grandes, Kornokkergate, Coldplaygate. Kunstpause. Pendlerbolig, MeToo, varslingssak, Giske, FPU-leir, datasenter, vindmøller, KI, metabriller, høyrebølge, woke history, kulturkrig, krig om kultur, kulturliv i krig, pengebruk, tungebuk, FPU-kuk, pengesluk, sløseri, innetid, natteravn, natteliv, narkotika, kokain, benadryl og dyr bensin. Dette bare et lite utvalg av det som har dominert mediebildet de siste årene. Et politisk landskap preget av idioti, nepotisme og penger. Norges historiens største runkering bestående av noen av Norges minste pikker. På den ene siden Arbeiderpartiet styrt av charlatanen Juge Jonas Gahr Støre. På den andre, en splittet høyreside med EU-marionetten Ine Eriksen Søreide fra Høyre og værhanen og tenåringsguttviskeren Sylvi Listhaug fra FRP. Men hvor blir da mannen i gata? Demokratiet brukes som en runkeklut av landets mektigste, mens vi bare står og ser på! Det skal vi alltid få slutt på. Jeg har allerede bevist at jeg et politisk stjerneskudd med min banebrytende rusreform og mitt forslag om statlig barcrawls på landsmøtet. Med meg som statsminister kan vi ikke bare dra landet, men partiet inn i en historietstid. Mitt valgord derfor, når en mygg lander på hånda di, så lar du den ikke suge ut blodet ditt. Kunstpause. Da binder du myggen fast i veggen og heller etter hele myggfamilien dens foran den, slik at ingen mygg tør å lande på hånda di igjen. Takk for meg.
1: Det var noe helt annet jeg på den. Det var noe helt eget.
2: Litt annen ordlyd på litt annen
3: lyd på IPA. Ja, men man trenger litt forskjellig.
1: Det er godt å ha at vi har litt to hver sin side av spektret da.
3: Ja.
2: Vi på spektret, det stemmer.
4: Du gikk litt mer i sånn angripelse på andre mål. Jeg føler at jeg får heve meg over deg på den måten. Altså, men,
2: Ja, du kan heve deg så mye over deg, meg som mulig, men jeg angriper best nedenifra. Så det bare å...
4: The best view man can get is from down. Hva er det? Hva betyr det? The Odyssey? Ny Odyssey? The Odyssey?
1: Vi ikke filmofil. Vi skal ikke snakke om film. Ja, aner ikke. Men,
2: Jeg ikke lov på radio. Jeg har ikke lov.
1: Du jo folkets... Du jo mannen på gata.
2: Ikke i. Jeg mannen på gata.
3: Det var veldig ektefølt også. Jeg følte alle ordene du sa.
2: Jeg skal legge ut den, så det manifestet mitt.
1: Men hvor du mener liksom vi har til skal stille seg politisk? For du, vi jo ikke fan av noen. Du hater Jonas, du hater høyresiden.
2: Jeg hater charlatanen Juge Jonas, det stemmer. Juge Jonas skal være større.
1: Så altså, du vil at vi skal være sånn fritt flytende, eller?
2: Nei, flytende er jo ikke riktig ord i det hele tatt. Vi skal være beinhare og stå helt fast. Vi skal ikke flyte noen ting, Øyvind.
4: Jeg likte det språklige bildet av myggen.
3: Ja,
4: det var veldig...
1: Okay. Hvem er det du skal feste til veggen? Er det velgran?
2: Myggen er status quo. Altså, det etablerte, det er eliten, da. Det er okay. Myggen. Det er en liten mygg mot oss som er folket.
3: Ja.
2: Og dette er ikke sånn folket på sånn rødt måte.
4: Rødt, kamerater.
2: Det er ikke noe kameratprat her. Dette her er mannen på gata.
1: Mm. Ja, nei. Herregud. Nei, det er godt, Sigurd. Altså, du synes du er flinke. Ja, men nå må vi høre en ny låt før Sigurd tar ordet for mye her. Så her kommer rett og slett Arctic Cat, som er av HC og Subaru, så vi bare hører den låta. Den er jævla bra. Her på Radio Revolt.
5: Har du hørt om hytta på Raulas, eller? Nei! Ser du svømmen? Den mafjommeren er min. Den der dosa i kons. Brontlagt hår, grulekt fin. Så er det rom i pøbel på toms. Kuperen er kvit og blom. Jeg er kvit

orden, for det er ikke meg funker, rett i vivågslig hei. Kjæringen maser om kos og stell, fy faen hosse blir lei. Trynner er greit, men fua stort, ta putt hosse på fleis. Bare en dåse er gud i heil kanon, ta putt dåse på meg. Ta putt dåse på meg. Sender en tekst på fjaset, bo kino er dåse på veg. Grønner deg skuter opp i raulen, fly fy faen en dreg. Den der er skuteren som du kauper deg fitt i faen og treg. Rett med svinga for den mot og mot

0: Er du en politiker?
1: Ja.
0: Nei, det du ikke. Du trenger
2: politikertrening.
3: Oi. Oi, så her en av mine favorittspalter.
1: Ja.
3: Politikertrening. Hvis dere skal bli statsminister I vårt parti, så må dere klare å svare på spørsmål.
4: Ja.
3: Mm. Så vi har laget en del spørsmål, så dere må kunne svare på. Så det her veldig seriøst.
1: Mm-hmm.
3: Eril.
1: Dette kan være avgjørende for ja. Deres rolle I partiet videre.
3: Mm.
1: Du vil ikke hoppe ned til narkominister, og du vil ikke hoppe ned til ungdomspartileder.
3: Jeg tror det toget gått for Eira, dessverre.
1: Ja, det noe med det, så Eira, dette make it or break it.
4: Ja. Det blir vanskeligere å erstatte meg.
3: Ja, for vi har ikke mann finne... på gata.
1: Men det bare å gå
3: til
1: gata,
3: vår fru kirke, så finner vi en ny mann på gata. Det ikke noe stress, det gutten.
1: Ikke noe stress. Det er greit. Ja, så vær nervøs og frykt det verste. Ja. Det egentlig det vi prøver å si.
3: Dette blir helt jævlig.
1: Ja. Skal jeg stille et spørsmål til hver?
3: Ja.
1: Ok, kan vi få på noe?
3: Ja, bare begynn du, skal jeg finne noe.
1: Da kan vi begynne med Sigurd nå, fordi jeg har begynt sist. Ok. Hvis noen hadde sagt på gata
4: ja.
1: Shit, det han der fra ja til. Hva hadde du sagt da?
4: Altså, vanligvis så jeg er vant til å bli gjenkjent på gata. Jeg så kjent mannen på gata. Da går jeg gjerne bort og tar en prat. Og hvis noen vil ta bilde, så får de det. Det jo, så jeg ville nok gått bort, lagt hånda mi rundt, kanskje en klapp på skulderen og, ja, det stemmer. Ja, så bare, ja, hva lurer du på, liksom?
1: Ja, vært litt åpen.
4: Stemmer du ja til?
1: Ja, riktig svar. Eira, hvis ja til hadde vært en sang, hva hadde vi vært?
5: Ja, prøv å ikke kopiere fra den tidligere, da. Ja til. Nei, nå setter jeg meg på, jeg tar Yes Man, da, så fortsatt, liksom. Yes Man, eller noe av Kurt Nilsen, kanskje. She's So High.
3: Oi, ja.
5: Den fin.
3: Den fin.
4: Mm. Halleluja. Mm. Han har jo en bra versjon av den.
5: Mm. Mm.
1: Ok, Sigurd.
4: Ja.
1: Hva ditt kamprop for ja til?
4: Vil du høre det igjen? Det da du begynner... når en mygg lander på hånda di, så lar du den ikke suge ut blodet ditt. Du binder den fast til veggen og hender etter hele myggfamilien dens foran den. Slik at ingen mygg tør å lande på hånda di igjen. Ja til! Ja.
1: Ja, flott. Ja,
4: til.
1: Rørende. Ok, Eira.
5: Mm.
1: Hvilken kommune I Norge bør vi satse mer på, og hva bør vi gjøre her?
5: Skjolden kommune. Her synes jeg... vi har jo allerede ganske mye. Vi har en 24-timershop med Coop.
1: Ja.
5: Det det vi har. Ja, nei, Skjolden kommune synes jeg skal satse på. Synes dere kan ta oss og utbygge badelandet der litt mer?
1: Ja!
5: For vi har et basseng. Men jeg tenker at det kan tiltrekke litt flere turister. Så bor det jo 300 stykk der. Ja, året rundt egentlig. Så ja. Litt flere, det tror jeg det tiltrekket flere barnfamilier.
3: Wow, det bra svar.
1: Siste spørsmål kan dere begge svare på. Hva favorittmannen der?
4: Ding, ding, ding! Jeg måtte ikke gripe ordet.
5: Sur han ut.
4: Nei, jeg trykket på den bøsseren før jeg egentlig var klar. Eira, vil du?
5: Ja, favorittmaten min?
1: Ja.
5: Ja, mitt med sushi. Sashimi. Faktisk, jeg litt mer der, altså.
1: Ok.
4: Ja, nei, jeg tenkte på det. Jeg holdt på å si pokeball, men det litt kjedelig nå. Jeg synes quesadillas kjempegodt.
1: Ja.
4: Men quesadilla, oi,
3: ja, før vi går videre, jeg vil høre Eira sitt kamprop, egentlig.
1: Ja,
5: mitt kamprop?
3: Ja, ja til kamprop.
1: Det var smart.
3: Så om vi sier et valg en gang, så må du ha et bra kamprop.
4: Du kan låne mitt, hvis du
5: ikke. Ja. Hvis en mygg suger blodet der! Da henger han på veggen! Så hender du til deg foran hele familien! Så kommer han, stikker han aldri igjen! Ja, til!
3: Ja, fantastisk!
1: De så i det, de har så lyst!
3: Ja, dere så flink!
1: Ja.
3: Altså, det jeg litt spent på om vi kommer til å slippe dem inn, eller ikke?
1: Jeg lurer også!
3: Jeg lurer også, men før vi får svaret på dette, så må vi høre en ny låt. Og jeg har vært litt I sånn, nå har vært I Trondheim en del uker nå, så jeg savner jo min mor. mamma har et stort plass I hjertet mitt Så det her går til deg, mamma Det hvis du hører på hjemme I Tromsø Dette får du mor av The Baddie Saji på Radio Revolt